0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Kun på Viaplay.
1: We can't marry until the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
7: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
8: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
6: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
13: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Ja, når neste VM, da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: girl.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
11: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
15: fikser det! Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Når er det mat?
17: Yes! Skal jeg ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: så var det tid for podcast. Velkommen skal du være. Vi er frokostshowet på P5. Martine Lunde er på plass.
1: Hallo.
0: Petter Andreas Pilgaard. Hallo.
2: Andreas sitter her.
0: Stian Bergrøste.
3: Halla.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja, det er nesten sant, for du har jo et mellomnavn, Petter. Det er ikke Andreas.
2: Nei, og sånn blir det ofte hvis du skal da gjøre et eller annet med Vips, for da kommer hele navnet opp, ja. Og så blir det sånn, hæ, heter du André? Ha.
0: Altså, man kjenner ikke noen før man har vipsa de første gang, for da får du alle de rare navnene som du ikke liker selv.
2: Det er helt riktig.
3: Ja, for det er litt spennende, for det, altså, som Ken kan fort være sånn, ja, det er forkortelse. Ja. Du heter egentlig Kenneth.
0: Ja, ikke sant?
3: Er det noe annet som kommer opp på Vips, eller er det?
0: Jeg heter egentlig Kenjamin. Det er det som...
1: Kenjamin.
0: Nei, jeg heter bare Ken, jeg er så kjedelig var den.
3: Ja, men det er fint. Det er litt sånn som vi også har valgt på vår sønn, Leo. Så er mange sånne, ah, kult, det er forkortelse for Leonard eller...
0: Ja, Leonardo.
3: Ja. Nei, det er ikke det.
0: Leonardo Røste er jo en litt annen type.
3: Ja, jeg vet det. Oppkalt etter DiCaprio, liksom.
0: For eksempel.
3: Ja, ja, ja. Det er ikke verdens verste å bli oppkalt etter det.
0: Nei, altså man vet jo allerede liksom, hva slags preferanser han har på kvinner, for eksempel.
3: Oh, ja.
0: Ja, de skal være alltid 20, hva er det, 25?
1: 25 er grensa.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja, ja. En av de beste vitsene noensinne da, på Ricky Gervais og Oscar, at en Once Upon a Time in Hollywood var så lang at daten til DiCaprio var for gammel når filmen var over.
0: Ja.
3: Den er så sterk, altså.
0: Det er en kjempevits.
1: Å, det er veldig gøy. Men du, Stian, jeg lurer på en ting.
0: Ja.
1: Du er jo veldig glad i smågodt.
0: Ja.
1: Kjøpte du smågodt i går?
2: Er det lov å si det? Ser du det på han, eller vet du det?
1: Ja. Han har vel kanskje nevnt noen ganger da, ja, at han er glad i det.
3: Yes, det er, nei, vet du hva? I går så kjøpte jeg ikke smågodt, og jeg har skjønt nå at jeg på en måte var i utakt med folket i går.
0: Ja, utakt med deg som person. Altså, du er både helt vild på smågodt. Du har jo nevnt at du noen ganger stjæler smågodt til ungene dine og sånn.
3: Ja, kjøper en trojka på en mandag bare for å ha gjort det liksom.
0: Ja, og så er det også en type som hvis det er tilbud på julemarsipan, så stikker du ned og kjøper 2 kilo selv om du hater marsipan. Ja. Altså, så du er litt gjerrig også.
3: Ja, ja, ja, jeg kan anerkjenne både tilbud og smågodt, ja.
1: Ja, men var det noen av dere andre som kjøpte smågodt i går da?
0: Ja, jeg fikk ikke med meg bonansene, ja, men det var vist jævla billig, altså, var det?
1: Jeg tror på ekte nå at vi fire som sitter her nå er de eneste i Norge som ikke kjøpte smågodt i går. Hæ? Fordi at butikken Extra, de feiret 20 år, og derfor så hadde de da et helt sånn sinnssykt tilbud på smågodtet. Og i går så... solgte de nærmere 400 000 kilo med smågodt.
3: Det er nesten et halvt tonn.
1: Et halvt tonn?
3: På en dag. Det var, men jeg så det var sånn, 2-3 kroner hekton, er det det går på nå?
0: Og hva er det vanligvis da? Altså, hvor mye billigere?
3: 12 er vel sånn tilbud i helger.
0: Oi.
3: Okay. Hvis det er 10-12 kroner, så er det jævla billig.
1: Ja, her står det, smågodtet kostet 5 kroner per hekto under jubileumssalget. Men jeg fikk opp noen TikToker i går, og det var helt sinnssykt i de ekstra butikkene. Altså, ja. Det var butikken, det var ikke folk i butikken, bortsett fra at det var lange køer til smågodthylla. De var tomme i nesten alle de smågodtboksene. Altså, det var helt kaos i matbutikken i går.
2: Men Martine, 400 000 kilo er 400 tonn med smågodt.
3: Åh, fader, jeg kjenner det også matte da. Ja, for det er
2: 400 tonn. Tonn med smågodt ble solgt på en dag.
3: For 500 kilo er et halvt tonn selvfølgelig.
2: Yes.
3: 500 000 kilo er noe annet, ja.
2: Ja, ja, jeg tenkte om jeg skulle være han der mansplainer.
0: Men
2: jeg
0: måtte liksom,
2: ja.
1: Jo, for da skjønner man jo faktisk hvor mye det er. Altså, nordmenn har, vi kommer til å ha smågodtkrise i det landet fremover, for det finnes ikke mer smågodt igjen.
3: Og det... Da mener jeg det er ugreit. Hvis du nå blir sånn, ja, nå er det 2 måneder igjen til neste gang du ser smågodt, fordi Ekstra pusha ut alt. Det mener jeg er ugreit. For jeg fikk ikke hamstret.
0: Ja, men da er det fordi du ikke har følt med i timen.
3: Jo, men det skjer jo så ofte. Nå fikk ikke jeg med meg at det var Oslo Marathon i helgen, før jeg var i sentrum. Jeg fikk ikke med meg at det var smågodtkrig i går. Og jeg irriterer meg at jeg ikke klarer å få meg noen ting. Jeg ser køen, og da er det for sent, ikke sant?
1: Ja.
3: Ja, utenfor leiligheten min så var det også køen for et år siden. For da var det tilbud på noe Crocs.
0: Tilbud på Crocs, ja.
3: Det var tilbud på Crocs. Det var
2: ikke Bonnie Blue som hadde audition, altså.
3: Nei, det skulle ikke jeg tro det. Men jeg så ikke deg i køen, Petter, og skjønte at det var noe annet. For da var det kilometer med køen, for det var tilbud på Crocs. Altså nordmenn og tilbud.
1: Det er helt sinnssykt.
3: Ja.
1: Men kanskje moren din har kjøpt smågodt til deg, for jeg fikk opp en TikTok i går av en mor som sto i den lange køen på Ekstra, og da fortalte hun at hun hadde møtt opp deg tidlig, for hun hadde en voksen sønn som var veldig glad i smågodt, så hun skulle dra og kjøpe han.
0: En voksen sønn?
1: Ja, hun sa det, jeg har en voksen sønn, han er veldig glad i smågodt. Så hun hadde da stelt seg tidlig for å fikse godteri til
3: han. Da håper jeg det var mutteren faktisk, altså.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes jo det er all kredd til Ekstra for å kjøre smågodt når de først skal ha et jubileumstilbud, da, fordi de fleste andre kjører sånne sunne tilbud, og det er drittleia. Altså, en kiwi, det er billig for bananer, fuck off, liksom.
3: Ja, ja, men det bare kan liksom ikke anerkjenne at vi skal bli så despulsen på det ett tilbud. Nå ble det, det var jo smørkaos her et år, liksom. Folk sto i kø for å kjøpe smør før jul, og ja. Kan vi ikke bare slappe av litt, da?
0: Vi er jo nordmenn, vi skal aldri slappe av. Vi skal gå amok når det er noen sånne greier, da skal vi kaste oss på.
3: Det tenker jeg kanskje vi skal ha som tema i morgen, sånn hva du har stått i kø for. Det er åpenbart mange som står i kø for mye rart, altså.
0: Ja, det er gøy.
3: Ja,

0: Onsdag i dag.
1: Oi, er det bra?
0: Ja, ja. Hva er det du går til når du ikke helt vet hva du skal ha til middag?
1: Pizza eller pasta, kanskje?
0: Nei, jeg har ikke sett den reklamen da. Oi, jeg vet ikke hva jeg skal ha, så da blir det pølser.
2: Oi, pølse?
0: Det? Pølse med potetmos.
1: Ja, det er nydelig.
0: Det er en klassiker, altså.
3: P5 Hits.
1: Noen ganger så føler jeg meg også som en sitcom-karakter på morgenen her.
0: Oi!
1: For man er jo, det er jo en kjensgjerning, man er ikke like smart klokka 06.07 på morgenen som man er klokka 06.07 på kvelden, for eksempel.
0: Nei, det er sant, Ken.
1: Det er jo mye rart som skjer, liksom. Jeg, i dag så har jeg allerede sagt navnet mitt feil her på radio.
0: Ja, når du heter Ken, det er tre bokstaver, allerede sturer på det, så vet du at det blir en bra dag.
1: Et av de enkleste navnene i verden. Klarte jeg ikke å si, jeg sa Ken, jeg.
0: Ja, ja, men det er kult det, ja.
1: Men i dag så gikk jeg altså våkna, gikk med full selvtillit ut på badet, så meg selv i speilet litt, ble ikke videre imponert. Og så smørte jeg bare, tok jeg fram tannkremtuben da, og bare smørte den utover hendene.
2: Ja. Utover hendene?
0: Tannkremen?
2: Ja. Tannkrem på hendene?
1: Ja. Ja, og så står jeg der, ikke sant?
0: Ja.
1: Da, og så er jeg sånn, ok, hva er det for noe liksom?
0: Dette er ikke bra. Kan vi først, kan du smile?
1: Hei.
0: Bra, opp med armene, ja. Og så le. Ja, bra, det er ikke slag i hvert fall. Nei, det er bare alltid greit å sjekke da. Når du står på badet og smører tankerum på hendene, hva vil du at vi skal tro av, Ken? Vi skal jobbe med det en stund liksom.
1: Ja, nei, det er sant, altså, det er vel bare for å altså, jeg vil jo egentlig si sånn, ja, det er jo jeg jo, er jo det jeg vil si. Men det gjør dere åpenbart ikke da.
2: Dessverre.
1: Er dere helt oppegående når dere våkner nå liksom sånn i femdraget?
2: Altså, jeg vet hvor tankerumen skal, liksom. Den skal jo ikke i hendene.
1: Nei, det skal ikke
0: under armen. Ja, det skjønner alle. Så at det lukter godt utover dagen.
4: Hos meg så er det jeg som vekker vekkeklokken og ikke motsatt, for å si det sånn.
1: Ja, det er det, ja. For du er såpass våken og såpass mye energi tidlig der.
4: Yes, nå må du komme i gang da. Klasker jeg på telefonen for å få den til å ringe, ikke sant?
0: Ja, ja, det er jo like spesielt det da, Ken. Så da kan du lede deg litt på Peter, som driver og rister vekkeklokka våken.
1: Vi er ikke normale noen av oss.
3: T5 Hits.
1: Martine har begynt å meditere til noe som alle hater, mener du?
2: Ja, jeg følte på ekte i går at hjernen min koblet ordentlig av, at jeg ikke trengte å tenke så mye, og ting bare gikk litt av seg selv. Fordi at sånn cirka to ganger i året så får jeg sånn kick om at alt hjemme må bare endres. Alt må endres på, jeg vil ha nye møbler, jeg vil rydde i absolutt alt som er. Og det fikk jeg her om dagen, så jeg bestilte en del nye møbler.
0: Oi.
2: Og så synes jeg at typen min, han var litt sånn treig med å skulle begynne å skru sammen dette her i går. Mm. Så jeg tenkte sånn, nå gjør jeg det bare selv.
0: Oi.
2: Og det har jeg aldri gjort.
0: Ja.
2: Så jeg tok på meg oppgaven og skulle sette sammen en ganske stor kommode. Og hjernen min koblet helt. Dette var meditasjon for meg, å skru sammen møbler.
0: Er det sant?
2: Ja, med sånn svært hefte, med sånn gjør du det. Altså, det var så mange steg.
0: En sånn hefte, sånn gjør du det. Om det bare var et ord for det.
4: Var det
2: bruksanvisning? Og det var så mye skruer at jeg tror ikke dere skjønner at først tenkte jeg bare sånn, dette kommer aldri til å gå.
0: Ja.
2: Men herregud, og hodet mitt bare koblet helt av.
1: Altså, jeg kan skjønne det kjempegodt, for det er jo egentlig bare veldig, veldig stor Lego.
0: Ja.
2: Men hvorfor driver alle og snakker om at det, nei, de hater å skru sammen IKEA-møbler, det er så kjedelig, og her ryker forholdet. Dette her er jo noe av det beste jeg har gjort.
0: Dette er jo fantastisk, for det er jo som du sier, da, det er jo ikke noe som er kjedeligere enn å begynne å åpne noen sånn flatpakka greier, en kommode spesielt, da, som sier, så ramler du ut 19 pakker med skruer. Ok, skruer F, hvor fader jeg skruer F, liksom, ja. Som skal inn i hull B.
1: Og grunnen til at forholdet sånn ryker på det, er jo at Kellen aldri gidder å bruke bruksanvisninga, det er jo det som er hovedproblemet, og da står man og surrer med det kjempelenge, og så står gjerne liksom da en i bakgrunnen bare sånn, nei, men det står her at den skal inn, så bare, den der hiver vi bare, vi skal finne ut av dette her helt selv.
2: Ja, men dette her skal jeg begynne å gjøre oftere alene. Jeg skal aldri spørre typen min om hjelp igjen. I dag får jeg levert et nytt vitrineskap, og jeg gleder meg til å skru det sammen.
0: Ja.
2: Åh, dette her var meditasjon. Jeg føler på en måte at jeg har en ny sånn, en ny glød i dag, fordi at jeg fikk en åpenbaring om, for det første, jeg var dritgod på å skru det sammen.
0: Ne.
2: Resultatet ble kjempebra, og hodet mitt, det føltes helt tomt.
0: Ja, det er jo vakkert da. Altså, hvis du nå skal flytte og driver og bestiller pakk som dagen, ta kontakt med Martine,
2: ja.
0: Så kan du komme hjem til deg og skru og skru og skru. Vet du hva, vi elsker det.
2: På ekte, jeg stiller opp. Det var så deilig å holde på med.
0: 94, 85, nei, kan du ikke ta noe etterpå? Nei, vi kan ta det etterpå, det er greit det.
3: P5 Hits.
1: Vi tar imot dine synder på p5.no, og så tar vi det opp i skrifteboksen, og du vil få tilgivelse.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner Tilgi meg P5, for jeg har syndet Når det forsvinner godteri fra skapet vårt Så skyller jeg av og til på unga Samboeren min vet ikke at det er jeg som egentlig driver og tar Og for å si det sånn Det er helt Det er ikke noe synd engang her ja. Dette er jo kjempelett, det er jo bare til og med eneste gang
1: Ja, for den her kunne jo vært du som hadde sendt inn Jeg vet ikke om det er det
0: Ja, det kunne vært meg altså Dette ja. Har skjedd flere ganger Ja, ja, ja, det er klart det
2: Er det noen andre situasjoner der du skylder på ungene? Skjer det ofte liksom?
0: Ja, det gjør Det er vel det hvis jeg skal på Hvis det er fest da mm-hmm. Kan jeg si sånn Jeg skulle gjerne vært på fest Men tror ikke unga har blitt syke
1: Ja, for du vil ikke på fest selvfølgelig
0: Jo, nei, det er kanskje Nei, jo, hvis jeg ikke vil på fest Så kan jeg i hvert fall droppe det
1: Nå trodde jeg du skulle dra den der At da kommer du ikke på jobb dagen etter Å skylde på at unga har fått meslinger liksom
0: Kommer nok til å bruke unga også Ved anledninger her på jobben, ja 100% ja. Når jeg har tatt godteri til Ken, ikke sant Kan jeg skylde på unga
1: Ja, for eksempel Jeg synes det er jo herlig nedrig å gjøre Men jeg vet at det er veldig, veldig, veldig vanlig også Det er jo mange som skylder på kjæledyrene sine også
2: Ja
1: At det er sånn en gang noen har sørt noe Så er det bare katta, bikkja som skylder eller.
0: Har du jo ikke brukt katten din som unnskyldning enda For ikke å komme på jobb?
1: Nei, nei, vi prøvde jo å spøke med det her en gang At jeg var hjemme på grunn av syk katt Det satt ikke så godt i ledelsen da Jeg har ikke brukt det som i etterkant
0: Det er smart, men du er uansett 100% tillit
3: T5 Hits
1: Kan jo være greit å liksom ha noe å melde når du kommer på jobb At du har et eller annet som er litt spennende Så folk vil høre etter Og at du liksom blir den rå fyren på jobb da
0: Ja, du blir en sånn interessant type liksom mm.
4: Det er der jeg kommer inn Nå skal jeg nemlig begynne med min nye spalte Pilgårds Fun Facts
1: Og vi kjører i gang!
4: Mennesket er det eneste dyr ved sine aper på planeten som har seks ansikt til ansikt, faktisk
0: Oi!
2: Ja!
0: Er det sant?
4: Det er en grunn til at det heter doggy så aper har sex på samme måte som oss De liker å se på den de har sex med
0: Men, Ja,
1: ja.
0: Ah. Ikke sant? Nettopp ja, ja, ikke sant? Okay. Det er jo også ja, Vi gikk der dag to, ja,
2: ja.
0: Det var rett, rett i det landskapet
1: ja, ja, Jeg regnet ikke med noe annet
2: ja. Ah,
0: så hyggelig så da, Det er vi som ser hverandre i øya
4: Yes, og så apene. Vi slekter på apene Ergo
2: Det visste vi vel kanskje litt fra før At vi slekter på apene
1: Ja, det gjorde vi ja. Forståelig Men jeg har heldigvis Frem til nå enda ikke sett aper Ligge med hverandre
2: Hæ, har du ikke?
1: Nei,
4: yes. Nei det har jeg
1: Så jeg visste ikke helt hvordan Og jeg ville, hvis jeg skulle bruke fordommen min Tenkte at det ikke var ansikt til ansikt
0: ja, ja, ja.
4: Men tenk deg det, så har du din kjære i natt Ikke sant, eller i kveld Eller når enn du har sex Så sier du bare mens du holder på å si Vet du at apene gjør akkurat samme som oss Se på hverandre mens vi har sex
2: Oi, det er skikkelig turn-on da Det er skikkelig turn-on
1: Jeg tror i hvert fall ikke det er ikke
0: Men lille, lille vennene
4: Skal vi gå hjem og gjøre det apen gjør Se på hverandre
0: Kan vi få langfølgelig sagt det var sånn, ja Jeg synes det er bra nå
3: T5 Hits
1: Hva gjør du når du skal koble helt av?
2: Ja, det er flere som nå har sendt oss en snap. Mari for eksempel skriver «Sjelero får man når man tenner et bål og hører på knittringen mens man fisker. Det skal jeg faktisk gjøre nå», skriver hun.
1: Er du fisker nå?
2: Ja.
1: jeg liker ikke å fiske, men jeg blir misunnelig allikevel.
0: Fisker halv åtte morgen, da er du rett og slett. Kling er det, Mari. Det er det du er da.
2: Og så har vi Markus som skriver «Når jeg skal koble av, så løfter jeg tunge vekter».
1: Der ser man hvor forskjellige folk kan ja. Være. Altså, jeg tror ikke, jeg hadde ikke koblet et sekund. Jeg hadde kanskje koblet av en skulder.
0: Nei,
1: så jeg skulle prøve å løfte den.
0: Ja. Hvis jeg skal svime av, så har jeg tunge vekter. Ja, det er helt riktig. Vi har jo også med oss Luana.
5: Det jeg bruker til å koble av er Zumba. Når jeg er på timen, så klarer jeg ikke å følge med noe annet enn foten til instruktøren. Og det kobler jeg helt av.
0: Ja, Zumba ble veldig trendy for noen år siden.
1: Hva er det egentlig?
0: Zumba?
1: Jeg vet ikke hva Zumba er.
0: Nei. Martina, hva er det for noe?
2: Det er jo en typ sånn dans, er ikke det?
0: Ja, det er noe sånt.
2: Ja. Ja, vet du hva du kan gjøre, Ken? Jenny Jensen har Zumba-timer. Så du kan dra på Zumba med Jenny Jensen, ja. Så kanskje du da kan fortelle oss hva det er.
1: Hadde jeg klart å koble av et rom med Jenny Jensen i det hele tatt? Det hadde jeg klart å spørre, men det er ikke sikkert det.
3: T5 Hits.
1: Hva gjør du for å koble av?
0: Ja, det er litt spennende egentlig å høre, for nå har vi hørt fra Martine Lunde. Hun skrur jo IKEA-møbler for å koble av.
2: Ja, det var noe jeg fant ut av i går da. Så det er ikke noe jeg har gjort veldig mye, men i går fant jeg ut av det.
0: Og hva med liksom dere, Petter og Ken, kan begynne med deg, Petter? Hva gjør du for å koble av?
4: Kjøre bil.
0: Ah.
4: Ja, 100% skruer av telefonen, skruer av radioen, skruer av musikk. Bare kjører og koser meg.
1: Du vådogger bilturen.
4: Ja, og klipper gress. Det er to ting, altså.
0: Ikke samtidig, men jo.
4: Ja, du kjører jo da, vet du.
0: Ja, ja, det er sant. Hva med deg, Ken? Ja,
1: den er ganske enkelt. Jeg gamer jo. Mm. Klassisk avkobling. Noen ganger så kan det bli litt for koblet av. Det er det som er problemet da. Vanskelig å koble på, ja.
0: Du er veldig god. Jeg koblet hele her,
1: det. Ja, jeg koblet hele livet nå, egentlig.
0: Ja, det er sterkt. Vi har også fått inn Venke, som skriver på snappen vår. Når jeg pusler, da kobler jeg helt av. Og det har jeg sett. Jeg synes det er så imponerende. Folk som er sånne her, som har sånn 2000 brikkers puslespill av helt blå himmel, ja. Og sitter sånn. Det er ufattelig imponerende at noen orker, altså.
1: Ja, mutteren er sånn, hun sitter og kobler på den måten der, liksom. Det er helt umulig å få kontakt med henne.
2: Og så er vi videre her, da. Jeg gjør litt forskjellige praktiske ting for å koble av, som å vaske gulvet, støvsuge og tørke støv.
1: Ja.
0: Det er så sterkt. Hvis du klarer å koble av de kjedelige tingene der, da er det imponerende, altså.
1: Ja, men gjør ikke du det? Jeg føler at jeg får litt sinnsro av støvsugeren, for eksempel. Jeg vet ikke hvorfor, men det er bare sånn der.
2: Ja, men så føler jeg også at vi må ha med Therese her, for det hun skriver er, for å koble av hører jeg på P5 hver morgen. Mm. Jeg står opp 05.45 hver eneste dag for å rekke det, uansett om jeg har fri eller ikke. Da kobler jeg av.
0: Ja, det er jo vakkert, men spørsmålet er, er det et kompliment? At du ved å høre på oss bare kobler den av hjernen sin? Sånn, ja. Sånn, for, jeg tenker, for det er så hjernedødt og deilig å høre på. P5
1: Hits. Stian Røste er jo far, og det vil si at han har påvirkning på sin datter. Vi skal nå bestemme om det er en god eller dårlig påvirkning.
0: Ja, vi tuller jo mye med Molly, jeg gjør det. Og så ble jeg ganske stolt i går, for nå har jeg skjønt at nå har hun begynt å tulle med andre. Hun kjørte en god gammeldags prank i går. Dessverre så var det på feil sted til feil tid. Fordi vi var på sånn 4-årskontroll i går på helsestasjonen, og da er det en del sånne standardsjekker man skal ha. Blant annet en hørselstest, bare for å sjekke at alt står bra til.
1: Ja.
0: Så da får Molly på seg et headset og skal altså putte opp en sånn fargestift i et glass hver gang hun hører lyd. Sånn skjønner man da at hun hører alle lyder, ergo hun har bestått denne hørselstesten.
1: Ja.
0: Og hun, dama, trykker på knappen, Molly hører lyd, putter fargestiftet oppi, alle er sånn, woho, dette har du skjønt. Og vi fullfører hele testen, og det går kjempebra, bare sånn, dette er helt perfekt. Testen er over, Molly fortsetter å putte fargestifter oppi, så hun ikke hører noen ting. Og så sier hun, Molly, hva er det du driver med?
6: Jeg tuller.
0: Så hun er da sittet i 20 minutter liksom, og hun har egentlig bare pranka denne dama. Hun har puttet masse sånne stifter opp i glasset, samme hva hun har hørt eller ikke.
4: Jeg tror dette er veldig lurt, for hvis det er ett tidspunkt hun skal kødde med at hun har dårlig hørsel for å slippe å høre etter, så er det jo på denne testen her.
0: Ja, det er veldig sant, ja. Det er helt riktig.
4: Jeg hører ingenting, jeg, pappa, jeg hørte ingenting.
0: Ja, så da ender vi med det at det ikke er bestått, fordi hun har tullet, så da får vi en ny time om å gjøre dette her.
2: Nei, det
1: er... Er det sant?
0: Ja, så da kan jeg nesten takke meg selv for at jeg på en måte har...
2: Nei, det her er kjempesøtt, det er elsket.
0: Ja, jeg vet det. Så det er jo kjempegod prank, og jeg kan ikke noe annet enn å hylle noe for det.
4: Nei, det er nettopp det. Du kan ikke bli sinnet.
0: Nei, jeg kan ikke det, selv om det går utover meg da, på en måte.
3: T5 Hits.
1: Jeg var 90% blotter i går.
0: Ja, Ken.
1: Og det hele startet med at jeg ruslet hjem fra jobb, som jeg gjør hver eneste dag, ikke sant? Og så tenkte jeg når jeg kom hjem at jeg skulle ta meg en blund, for vi begynner jo så tidlig på jobb, så man kan noen ganger være litt sånn kokte korn når man er ferdig på jobb. Og så tar jeg meg en time på sofaen der da. Under et pledd ligger der i boksershortsen og koser meg. Og når jeg våkner igjen da, så skal jeg på butikken, ikke sant? Og da får jeg et dilemma, fordi jeg er sånn som ikke liker å bruke energi på ting som ikke vedvarer, hvis du skjønner, på veldig små ting.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse, for så å gå ned på butikken som er 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem, så må jeg ta den og ta på pysjbuksa igjen, liksom.
0: Jeg visste at det var et spørsmål, svaret er i hvert fall ja. Ja, men du vurderte det annerledes.
1: Jeg vurderte det helt motsatt, og tenkte sånn, nei, det... er vel ikke helt totalt nødvendig.
0: For i de sole som var tanken da, jeg skal jo også ta av meg buksa igjen når jeg kommer hjem,
1: ja.
0: Så jeg trenger ikke å ta den på i det hele tatt.
1: Ja, det var litt det jeg tenkte, at jeg måtte bytte den uansett når jeg kom hjem. Og så kom jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
0: Å, takk Gud.
2: Å, herregud.
1: Så jeg tenkte sånn, det er jo ingen som ser hva som er under der uansett.
4: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
1: Det er helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka, og hadde da bare boksershortsen under.
2: Det der er en look jeg gjerne ville hatt et bilde av.
1: Ja, men den er så lang at det ser ikke så rart ut. Altså, det kunne i hvert fall vært en shorts under der. Nesten, du ser bare liksom 2 centimeter med ankler nesten.
0: Men du...
1: Og så hadde jeg høye sko også, så det var, liksom, det var nesten umulig å se.
0: Enn så lenge så er jo ikke du 90%, dette er 100% blottet.
1: Jeg har jo på meg boksershorts under.
0: Ja, det er det eneste, altså.
1: Så rusler jeg ned på butikken igjen, så har jeg liksom...
0: Nei,
1: så,
0: kødder du?
1: Nei,
0: nei. Men, kødder du? Dro du på butikken i seriøst bare bokseren?
1: Ja,
0: med regnfrakk over?
1: Ja, men det var nesten umulig å se at det var det jeg hadde på.
0: Ja, du sier nesten.
1: Altså, hvis man, hvis man er
0: hvis du hadde strekt deg litt for høyt etter den tomatboksen øverst på hylla der, så hadde du vist alt.
1: Da kunne det skjedd ting, men altså, det er jo var når jeg går der nede.
4: Hva er dette?
2: Altså, dette her er det rareste jeg har hørt. Og bare ikke orke å ta på seg en bukse.
1: Ja. Altså, Petter kjenner seg igjen. Jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i det.
4: 100%, og så regner jeg med at du koste deg stort ved å vite at du nesten var naken.
1: Men det var det som var. Det var det som var litt skummelt med det. At det var liksom når jeg gikk der nede da og kjøpte fiskekaker, som er det eneste jeg spiser om dagen,
0: ja.
1: Så var det et eller annet med å plukke de fiskekakene og vite, altså det var en sånn pirrende rar følelse som jeg aldri har hatt før.
0: En gang så sier jeg, dette er 100% blotteprat.
2: Kjempebra!
1: 90% blotting er det!
0: Nei, praten
2: Ken, du trenger 100%. Hjelp!
0: Jeg vet det. Altså, jeg visste ikke at jeg kjente en blotter, nå gjør jeg det.
1: Nei, du kjenner 90% blotter. Det er 10%
0: Hva? Er det 1-2 til politikk, sant? Det er det.
1: 10% er kjempeviktig, Stian. Ikke glem den. P5 Hits. Er Martine Lunde gravid med tvillinger? Det er spørsmålet.
2: Ja.
0: Kan man lage radio av alt? Det er svaret.
2: For en uke siden så fikk jo jeg opp en munk som snakket til meg på TikTok.
6: You are pregnant with twins. 7 days from now, you will test positive for pregnancy.
2: Og dette her er jo en uke siden, så den positive graviditetstesten, den hadde jeg jo da fått i går eller i dag. Mm. Det har vært en lang uke, for å si det sånn. Jeg har vært så stressa, fordi at kroppen min har jo blitt med på denne pranken med denne munken. Mm. Jeg skulle hatt mensen for 5 dager siden.
0: Oi, såpass?
2: Ja, ja, den kom ikke. Og da...
1: Pleier den å være ganske...
2: Den er på dagen. Ja. Jeg tracker jo min menstruasjon i en app, så den kommer jo alltid på dagen. Mm. Og nå var den 5 dager forsinka, og jeg begynte å tenke sånn, ok, nå hadde den munken riktig.
0: Ja.
2: Og jeg tok graviditetstester. Jeg har tatt graviditetstester hver dag i en uke.
0: Ja. Det er såpass, ja.
2: Og alle testene, de har jo vært negative, men mensen kom jo ikke.
0: Nei.
2: Men i går, dere. I går kveld. Mm. Mensen kom. Men jeg har vært så stresset, for tenk dere at kroppen min ble med på den pranken. Jeg har vært innbilsk gravid i en uke.
0: Oh, det er såpass, ja. Altså, kroppen trodde på denne munken som dukket opp på TikTok.
2: Ja, kroppen min har vært innbilsk gravid. Jeg har på ekte følt meg gravid. Jeg har nesten følt at jeg har sånn gravid cravings.
1: Og det er på grunn av sosiale medier alt sammen, egentlig. Da. Det er jo TikTok sin skyld, på en måte.
2: Jeg vil ikke skylle på TikTok, jeg vil skylle på en munk som virker veldig troverdig.
1: En TikTok-munk?
2: Ja.
1: Okay. Jeg synes det er veldig gøy, for det er sånn som pleier å skje med bikkja til møteren. Pleier å være sånn innbilt gravid. Jeg har ikke vært med på så mange, jeg har ikke hatt så mange veninner som har vært det, på en måte.
2: Nei, men jeg har vært det en uke. Jeg følte på gravid cravings, hadde kjempelyst på smågodt hele tiden. Det er noe jeg aldri har lyst på. Jeg følte at jeg var liksom sånn, så litt gravid ut. Jeg var veldig trøtt, følte meg litt kvalm innimellom. Så jeg vil egentlig si at jeg har vært litt gravid i en uke nå.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg skjønner jo det. Jeg er så stolte på den munken, så da må jeg inn og cancele noen ballonger og en baby shower som jeg har planlagt. Da har jeg litt dårlig tid her.
1: Ja. Og bakt en sånn bleiekake som jeg bare må spise selv.
2: Du har bakt bleiekake.
3: T5 Hits.
1: Og vi spiller. Det er meg.
0: Det er meg.
4: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: I dag så er det Petter mot Ken. Det kommer en påstand som gjelder en av de. Klarer du å avsløre hvem den stemmer for? Da er det P5 Hits på Snapchat med ditt svar, for påstanden er ganske juicy i dag. Jeg har vært i fengsel.
1: Ja, og det er jo meg. Dette her skjedde i russetida. Det var såpass mye kødd med å skutte på russebilen Sankt Anus 2. En veldig stygt farvet blå russebil som vi kjørte rundt i hele Østfold med. Og vi lagde et lite helvete over hele Østfold der. Vi gjorde jo det. Til slutt så gikk politiet ganske lei, og de fant en del såpass grove feil på bilen vår, samtidig som i hvert fall en av gutta hadde dessverre plaffet ned en gammel dame med et vanngevær.
0: Åh, ok, hva godt du sa vann.
1: Ja, det var ikke med et ekte gevær,
0: nei. Riktig.
1: Så det endte faktisk opp med at flere av oss på bilen måtte inn og spikere litt i land paller. Jeg var en av de. Følte meg litt rå. Dro litt dame på det etterkant. Har egentlig fortrengt det litt fram til nyere tid, hvis jeg skal være helt 100% ærlig. Og liker egentlig ikke så veldig å snakke om det. Jeg synes det er litt ukomfortabelt.
0: Ja, jeg skjønner, Ken. Ja.
4: Dette er håper jeg sant, Ken. Så du hadde meg på Sankt Anus, faktisk.
1: To, ja. Det var oppfølgeren.
4: Der. Ja, dette er helt rått. Jeg kjørte hjem fra mutteren i Sverige. Før jeg kom til Tusenfryd, så hadde jeg 150 i gjennomsnitt og politiet bak, så da ble det konfiskering av førerkort. Det ble 18 dager inne i spjellet på Hoff. Det er lagt ned nå, det ligger ute for Tønsberg i et eller annet sted. Spikret paller, jobbet på kjøkkenet og hadde egentlig 18 16 dager av beste dagene I mitt liv faktisk, sånn uten tull. Tore, som var sjefen da av de innsatte I militæret, tok meg under sin vinge, og vi koste oss. Det var første gang jeg tenkte at hockey ganske fett, ass. At han hadde hockeysveis.
0: Ja, sånn, ja, ok. Du, jeg riktig. Oi, det her det veldig rart, for det veldig off-character for begge av dere, men det, for det gjelder jo en, det stemmer
1: ja,
0: for en.
1: Ja, absolutt.
0: Det Petter eller det Ken? Hva tenker du? Få det inn på snappen vår P5 Hits.
2: Vi har jo fått inn en del snapper her. Folk litt splittet I dag. Vi har Andy som skriver Petter dette? Ingen blir vel bura inne for å sprute vann med vannpistol?
0: Det sant. Nå har du møtt Ken da. Han jo en irriterende type.
1: Ja, det var ingen som hadde blitt satt inn for det før Sankt Anders sto på banen.
2: Og så har vi Julie. Om ikke Ken snakker sant I dag, så han syk I hodet som klarer å finne på noe slikt.
0: Jeg litt enig.
2: Ja. Og så har vi Stine. Dette må være Petter. Folk utenfor bygda aner ikke hvor Hoff hvis ikke de har spikret paller der.
0: Åh, såpass, ja. Det såpass konkret, ja. Jeg vet hva, jeg meget spent på å høre hvem den største badboyen I frokostshowet på P5. Det Petter eller hvem da?
4: Det han badboyen her, vet du.
0: Ja, Petter Pilgaard!
2: Petter!
4: Hoff, det jo samme sted som Kjell Inge Røkke satt, vet du, da han kjøpte pizza til hele gjengen.
0: Og da skulle du inn og være like kul som han?
4: Ja, han var der før, etter meg, da. Så okay. Liksom, jeg var litt bitter av at ikke jeg gjorde det, for at jeg fikk bare lov til å ha meg 200 kroner I mynt.
0: Men hvorfor var du måtte inn igjen?
4: Nei, jeg ble tatt, jeg kjørte litt fort hjem fra mutteren I Sverige. Det ikke bra, jeg vil ikke anbefale det. Nei. Så jeg måtte jo sette igjen bilen og få en kompis til å komme og hente meg. Dette var rett utenfor Tusenfryd, rett utenfor Oslo. Så det var et år uten lappen 18 dager inn I buret. Men selv om jeg ikke skal anbefale dette Så var det fantastiske dager altså.
1: Men det faktisk pallespikring som
4: Ja, vi kuttet I lengdene til dette Men det har aldri hatt det så gøy aldri.
0: Men anbefaler altså ikke
4: Nei
3: P5 Hits Våkna opp Vinn.
1: La oss ta en sving innom Brumunddalen Og se om Lille Hege kan stikke av med 5000 kroner God morgen Lille Hege
7: God morgen.
0: Så du har fortalt at du jobber I kantine, Lille Hege?
7: Ja.
0: Hva det på menyen I kantina I dag?
7: Det pasta arrabbiata.
1: Ja!
4: Kan jeg spørre hva det Jeg vet hva pasta men...
7: Ja, Nei, det en litt spicy pasta rett, da. Med pelser og...
4: Jeg kan at jeg blir utro mot Åge Dahl I dag, altså.
1: Ja. Du må stikke til Brumunddalen og stikke kantina.
0: Ja, deilig. Alright, Lille Hege. Vi spiller om 5000 kroner. Da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
7: Ja.
0: Og vi skal finne din bokstav, vi.
3: Dagens bokstav B.
0: B for Bergen.
3: Vi spiller Våkna opp og vinn.
2: Et klesplagg.
7: Bukse.
2: En kroppsdel.
7: Ben.
2: Et yrke.
7: Baker.
2: Noe som lukter godt.
7: Blomst.
2: Et bilmerke.
7: BMW.
2: Et land.
7: Bulgaria.
2: En sport.
7: Bandy.
2: En frukt eller grønnsak.
7: Banan.
2: Et sted I Norge.
7: Bergen.
2: Et jentenavn.
7: Berit.
0: Oi, I all verdens land fortsatt. Og rike!
1: 3, 2, 1 Der det!
4: Han har 10 til 5 til, du
1: altså, Herregud! Du liksom Usain Bolt og fått opp å vinne, eller det for tempo?

0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Kun på Viaplay.
4: We come out here until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna? Som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps!
11: Hva er det, spør du?
10: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Men når er neste VM, da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
16: Nå er det torsdag igjen.
15: Ja, og
16: torsdag min venn.
15: Og kanskje ikke alle har energien til
16: trippeltromf.
15: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
17: Bank, bank.
18: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
19: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
18: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
19: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
18: Ja, stemmer det.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
18: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
19: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
18: Sjekk ut Penny.no.
20: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
21: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 67!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?

0: Play og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
1: Velkommen tilbake.
0: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3. Steinsprut. Rispilglass. Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no. Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna? Som vil ut og leke, og da kan de ikke bli kliss-klass? De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du? Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
3: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele 3 gangers med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
10: Kun på Viaplay.
11: We can't hurry until the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vist nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake. Ah!
12: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
9: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
18: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
19: det. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
20: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Martine har begynt å meditere til noe som alle hater, mener du?
1: Ja, jeg følte på ekte i går at hjernen min koblet ordentlig av, at jeg ikke trengte å tenke så mye, og ting bare gikk litt av seg selv. Fordi at sånn cirka to ganger i året så får jeg sånn kick om at alt hjemme må bare endres. Alt må endres på, jeg vil ha nye møbler, jeg vil rydde i absolutt alt som er. Og det fikk jeg her om dagen, så jeg bestilte en del nye møbler.
0: Oi.
1: Og så synes jeg at typen min, han var litt sånn treig med å skulle begynne å skru sammen dette her i går. Mm. Så jeg tenkte sånn, nå gjør jeg det bare selv.
0: Oi.
1: Og det har jeg aldri gjort.
0: Ja.
1: Så jeg tok på meg oppgaven og skulle sette sammen en ganske stor kommode. Og hjernen min koblet helt. Det her var meditasjon for meg, å skru sammen møbler.
0: Er det sant?
1: Ja, med sånn svært hefte, med sånn gjør du det. Altså, det var så mange steg.
0: En sånn hefte, sånn gjør du det. Om det bare var et ord for det.
2: Var det
1: bruksanvisning? Bruksanvisning, ja. Og det var så mye skruer at jeg tror ikke dere skjønner at først tenkte jeg bare sånn, det her kommer aldri til å gå.
0: Ja.
1: Men herregud, og hodet mitt bare koblet helt av.
0: Altså, jeg kan skjønne det kjempegodt, for det er jo egentlig bare veldig, veldig stor Lego.
2: Ja.
1: Men hvorfor driver alle og snakker om at det, å nei, de hater å skru sammen IKEA-møbler, det er så kjedelig, og her ryker forholdet. Dette her er jo noe av det beste jeg har gjort.
0: Dette er jo fantastisk, for det er jo som du sier, da, det er jo ikke noe som er kjedere enn å begynne å åpne noen sånn flatpakka greier, en kommode spesielt, da, som sier, så ramler du ut 19 pakker med skruer. Ok, skru F, hvor fader jeg skru F, liksom, ja. Som skal inn i hull B. Og grunnen til at forholdet sånn ryker på det, er jo at Kellen aldri gidder å bruke bruksanvisninga, det er jo det som er hovedproblemet, og da står man og surrer med det kjempelenge, og så er det, står gjerne liksom da en i bakgrunnen bare sånn, nei, men det står her at den skal inn, så bare, den der hiver vi bare, vi skal finne ut av dette her helt selv.
1: Ja, men dette her skal jeg begynne å gjøre oftere alene, jeg skal aldri spørre typen min om hjelp igjen. I dag får jeg levert et nytt vitrineskap, og jeg gleder meg til å skru det sammen.
0: Ja.
1: Åh, dette her var meditasjon, jeg føler på en måte at jeg har en ny sånn, en ny glød i dag, fordi at jeg fikk en åpenbaring om, for det første, jeg var dritgod på å skru det sammen.
0: Ja.
1: Resultatet ble kjempebra, og hodet mitt, det føltes helt tomt.
0: Ja. Det er jo vakkert, da. Altså, hvis du nå skal flytte og driver og bestiller pakks om dagen, ta kontakt med Martine,
1: ja.
0: Så kan du komme hjem til deg og skru og skru og skru. Vet du hva, vi elsker det.
1: På ekte, jeg stiller opp. Det var så deilig å holde på med.
0: 94, 85, nei, kan du ikke ta noe etterpå. Nei, vi kan ta det etterpå, det er greit det.

0: Vi tar imot dine synder på p5.no, og så tar vi det opp i skrifteboksen, og du vil få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det er en mann som bekjenner: tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Når det forsvinner godteri fra skapet vårt, så skylder jeg av og til på unga. Samboeren min vet ikke at det er jeg som egentlig driver og tar. Og for å si det sånn, det er helt, det er ikke noe synd engang her, ja. Dette er jo kjempelett, det er jo bare til og med eneste gang.
0: Ja, for den her kunne jo vært du som hadde sendt inn, jeg vet ikke om det er det.
2: Ja, det kunne vært meg altså, dette har skjedd flere ganger. Ja, ja, ja, det er klart det.
3: Er det noen andre situasjoner der du skylder på ungene? Skjer det ofte liksom?
2: Ja, det gjør, det er vel det, hvis jeg skal på, hvis det er fest da. Kan jeg si sånn, jeg skulle gjerne vært på fest, men tror du ikke unga har blitt syke?
0: Ja, for du vil ikke på fest selvfølgelig.
2: Jo, nei, det er kanskje, det er jo, hvis jeg ikke vil på fest, så kan jeg i hvert fall droppe det.
0: Nå trodde jeg du skulle dra den der, at da kommer du ikke på jobb dagen etter å skylde på at unga har fått meslinger liksom.
2: Kommer nok til å bruke unga også ved anledninger her på jobben, ja, 100%. Nå har jeg tatt godt redd i Ken, ikke sant, kan jeg skylde på unga?
0: Ja, for eksempel. Jeg synes det er jo herlig nedrig å gjøre, men jeg vet at det er veldig, veldig, veldig vanlig også. Det er jo mange som skylder på kjæledyrene sine også.
3: Ja.
0: At det er sånn, med en gang noen har sørt noe, så er det bare katta, bikkja som skylder, eller...
2: Har du jo ikke brukt katten din som unnskyldning enda for ikke å gå på jobb?
0: Nei, nei, vi prøvde jo å spøke med det her en gang, at jeg var hjemme på grunn av syk katt. Det satt ikke så godt i ledelsen da. Jeg har ikke brukt det som i etterkant.
2: Det er smart, men du er uansett 100% tillit.

0: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
1: Kun på Viaplay.
2: We can't hurry until the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
5: Hei dere! Nå det trippeltrovtorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
8: Det er 60 her.
7: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
19: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.
20: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Kygo!

0: Stian Røste er jo far, og det vil si at han har påvirkning på sin datter. Vi skal nå bestemme om det er en god eller dårlig påvirkning.
1: Ja, vi tuller jo mye med Molly, jeg gjør det. Og så ble jeg ganske stolt i går, for nå har jeg skjønt at nå har hun begynt å tulle med andre. Hun kjørte en god gammeldags prank i går. Dessverre så var det på feil sted til feil tid. Fordi vi var på sånn fireårskontroll i går på helsestasjonen, og da er det en del sånne standardsjekker man skal ha. Blant annet en hørselstest, bare for å sjekke at alt står bra til.
0: Ja.
1: Så da får Molly på seg et headset og skal altså putte opp en sånn fargestift i et glass hver gang hun hører lyd. Sånn skjønner man da at hun hører alle lyder, ergo hun har bestått denne hørselstesten.
0: Ja.
1: Og hun dama trykker på knappen, Molly hører lyd, putter fargestiftet oppi, alle sånn, woho, dette har du skjønt. Og vi fullfører hele testen, og det går kjempebra, bare sånn, dette helt perfekt. Testen over, Molly fortsetter å putte fargestifter oppi, så hun må ikke høre noen ting. Og så sier hun, Molly, hva det du driver med?
2: Jeg tuller.
1: Så hun har da sittet i 20 minutter liksom, og hun har egentlig bare pranka denne dama. Hun har putta masse sånne stifter opp i glasset, samme hva hun har hørt eller ikke.
3: Jeg tror dette er veldig lurt, for hvis det er ett tidspunkt hun skal kødde med at hun har dårlig hørsel for å slippe å høre etter, så er det jo på denne testen her.
1: Ja, det er veldig sant, ja. Det er helt riktig.
3: Jeg hører ingenting, jeg, pappa, jeg hørte ingenting.
1: Ja, så da ender vi med det at det ikke er bestått, fordi hun har tulla, så da får vi en ny time om å gjøre dette her.
2: Nei, det
0: er... Er det sant?
1: Ja, så da kan jeg nesten takke meg selv for at jeg på en måte har...
2: Nei, det her er kjempesøtt, det er elsket.
1: Ja, jeg vet det. Så det er jo kjempegod prank, og jeg kan ikke noe annet enn å hylle noe for det.
3: Nei, det er nettopp det. Du kan ikke bli sinnet
1: da. Nei, jeg kan ikke det, selv om det går utover meg da, på en måte.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready. I'm scared for you.
11: No, no. Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
17: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
22: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
23: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du

0: skal straks i gang med Det er meg.
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
0: Hvor du skal klare å gjette da hvem i studio som lyver og hvem som snakker sant om noen få minutter.
4: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
11: Nå det torsdag igjen.
10: Ja, og
11: torsdag min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til
11: trippeltromf.
10: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
15: Sjekk ut Penny.no.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Og da spiller vi. Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
3: Det er meg!
0: Det er en som ljuger, en som snakker sant. Sånn er det hver eneste morgen. I dag så er det Martine og Stian som skal spille, hvis du vet hvem som snakker sant. Send det inn på vår Snap PFM Hits.
1: Og dagens påstand er ikke noe ringere enn jeg har tatuert et annet menneske.
2: Ja, det stemmer. Og dette her er jo selvfølgelig tilbake igjen til et litt fuktig, slitent nærspill i Hønefoss. Vi hadde vært på Alfred, som var det eneste utstedet i Hønefoss. Kommer hjem til en dude som vi hadde møtt faktisk på byen samme kveld. Men han inviterte alle han så til nærspill. Der var vi kanskje en 40-50 stykker. Og så sier han, jeg har sånn tatoveringskitt, skjønner du. Mm. Og så ble det greia, hvem skal gjøre det her? Og så klarer jeg å melde, jeg skal ikke gjøre det, for jeg tegner så stygt at det hjelpes. Og så måtte jeg bevise hvor stygt jeg kunne tegne. Og det skulle jeg gjøre på leggen til en kompis av meg som heter Henrik. Så han kunne absolutt bekrefte at jeg tegner usannsynlig stygt.
1: Han har bare gått på crack siden. Ja.
3: Det er veldig morsomt at du nevner Henrik, Stian, for jeg tatuerte også en som heter Henrik.
2: Oh, ja.
3: Ja, ja, ja. Dette var i bursdagen min for noen år siden, hvor jeg hadde leid inn en tatovør. Og han satt da og tatuerte alle som ville ha en tatuering, og han her er jo kjempeflink. Men til slutt så fant vi ut at er det ikke litt gøy om jeg tatuerer litt? Og jeg satte da i gang, og han ene, Henrik som han heter, han tar av seg buksa. Jeg tatuerer da et smilefjes på rumpa hans. Og dagen etter så var jo rumpa hans på alle storyene til vennene mine. Og han hadde hatt det veldig tøft dagen etterpå, for han hadde lovet familien sin å aldri ta en tatuering. Så jeg tror faktisk han har tatt laser, altså. Jeg tror ikke han har den tatueringen.
0: Ja.
3: Ja, jeg tror det.
0: Ok, det var veldig spesifikt at det er ikke bare tatovert folk, men begge hadde tatovert en som heter Henrik.
2: Ja, jeg skulle jo finne på et annet navn nå.
0: Hvem er det som faktisk har tatovert Henrik av disse to? Er det Stian eller er det Martine? Smell det inn på vår Snap. P5 Hits. Vi hører Sirkus Eliassen i.

0: Her Rosa Røger med siste nytt på P5. Klokka blitt 6:30 denne torsdagen.
1: EUs invitasjon til Kanada skaper harme I USA. Nå truer president Donald Trump med å kutte handel med unionen og øke tollsatsene. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til ordet for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at de kan bli et assosiert medlem I unionen. Trump sier han kan oppfatte det som en fiendtlig handling. Navn på ansatte og detaljer om alvorlige voldshendelser I bydel Frogner I Oslo har ligget åpent tilgjengelig på nettet, skriver Klassekampen. Navnene skulle være sladdet, men kunne likevel leses. Bydelen har nå fjernet dokumentene og undersøker hvordan de kunne bli publisert. Artisten Sigrid kaller det maktmisbruk at rapperen Macklemore ble droppet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Macklemore ble fjernet etter å ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid, som selv varmet opp for Sheeran I sommer, sier til VG at kommersielle aktører begrenser kunsten og ytringsfriheten. Sheeran sier avgjørelsen ikke var hans, men ble tatt etter press fra turnéarrangører. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: kan jo ikke starte dagen uten en fun fact fra Petter Pilgaard.
1: Neida, jeg skal komme da med en fact som enten er fun eller en fact da, som det ligger, eller kanskje begge deler.
0: Helst.
1: Ja, det er egentlig litt opp til deg da, hva du mener, men du skal få den uansett. Så jeg skal prøve å berike deg med kunnskap og humor.
2: Hva skal det handle om i dag? Kan du liksom avsløre litt tematikken da?
1: Det skal da mat møter syndige tanker.
2: Det er et nytt landskap for meg.
3: Interessant, jeg gleder meg.
4: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
9: fikser det. Kun på Viaplay.
10: The campaign of the rebellion is ended.
11: This is the path we chose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september. På Viaplay.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg. Helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også er enkelt å bytte til.
14: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
15: Du, ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Når du kommer inn på jobb i dag, ikke sant? Så i stedet for å bare smelle med hei, hei, så kan du bare i stedet bare sånn, ha, visste du at, og så kommer du med en fet fun fact.
1: Ja, da, for vi har vår egen kar som elsker å mansplaine og presse sine egne faktaer på folket. Derfor så skal vi nå inn til Pilgårds fun fact.
2: Kellogg's Cornflakes ble oppfunnet som kur mot ungdoms onanering. Visst nok skulle beige mat fjerne syndige lyster.
3: Det er beige.
1: Her var det mye.
3: Kellogg's Cornflakes skulle hva da, kurere onani for unge gutter.
2: Ja, det var visst veldig mye onanering før i tida. Da var det noen som fant ut at beige mat, det klarer å fjerne syndige lyster. Og det er, hvis du tenker, det er hudfarge, vet du.
1: Ja, sånn å forstå. Og så kan man le. Men husk på at vi har gjort dette her i moderne tid.
2: Ja.
1: Vi bytta farge på snusboksene til den der fargen der, for det skulle være den støggeste fargen ever, sant?
3: Ja.
1: Funket ikke så veldig bra.
0: Nei, det ble jo til og med nesten hippere å snuse i etterkant.
1: Ja.
2: Men onani, det er artig. Det har vært synd lenge. Og jeg tenker at det gjør jo at man blir kreativ.
1: Ja.
2: Kanskje litt ironisk at det er melk man heller på. Jeg vet ikke. Ja.
4: At beige mat skal fjerne lystene sånn. Jeg tenker sånn, gjelder det beige generelt? For da tror jeg mange kommer til å slite. For det er veldig mange som har veldig beige gjennom
1: dagen. Ja, du Martin, har vel suning beige i hvert eneste rom.
4: Ja, men det har vel du også, Stian.
1: Det stemmer det.
2: Jeg merker dere at det, ja, det er litt usexy. Jeg tenker at det passer litt. Du blir ikke veldig hårdig av det, altså.
4: Vet du hva, jeg og kjæresten min hadde en samtale om deg i går, hvor jeg sa, vet du hva, beige er en så fin farge. Det er verdens vakreste farge. Jeg synes den er så fin. Og da sa han sånn, vet du hva, jeg lurer på hvordan beige ser ut i dine øyne. For han synes ikke det samme.
0: Da tenker jeg at du har sånn hundefargeblikk på en måte. At du ser på en annen måte.
2: Ja, man tenker sånn, beige nylonstrømper er ikke sexy det også.
1: Nei, det er så spredt Magnus at dere har speil i taket på soverommet.
0: Ok, kjapp evaluering av dagens fun fact. Både fun og fact.
1: Terning av sex.
4: Ja.

0: middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden, og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ja, trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trumf-trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
6: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
14: Dette

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røger sitter klar med nyhetene her på P5. Klokka har blitt 7:01.
3: Å innføre adgangskontroll ved skoler er et av tiltakene som kan bli innført i Oslo på grunn av grov vold og at elever har med kniver og våpen. Det sier Julie Remen Midtgarden, som er byråd for utdanning i Oslo. Tirsdag ble en 16 år gammel elev knivstukket ved en videregående skole, og en 17 år gammel medelev er siktet for drapsforsøk.
4: Det kan være adgangskontroll som man har hatt på andre skoler, det kan være støtte med flere voksenpersoner og så videre på skolen.
3: EUs invitasjon til Kanada skaper harme i USA. Nå truer president Donald Trump med å kutte handelen med unionen og øke tollsatsene. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at de kan bli et assosiert medlem i unionen. Trump sier han kan oppfatte det som en fiendtlig handling. Artisten Sigrid kaller det maktmisbruk at rapperen Macklemore ble droppet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Macklemore ble fjernet etter å ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid, som selv varmet opp for Sheeran i sommer, sier til VG at kommersielle aktører begrenser kunsten og ytringsfriheten. Sheeran sier avgjørelsen ikke var hans, men ble tatt etter press fra turnéarrangører. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: I dag så lurer vi på, du sjalu eller misunnelig på noen som egentlig står deg litt for nær? Altså en kjæreste eller venn for eksempel?
1: Litt inspirert av deg, Pilgaard, som rett og slett litt sjalu på Vendela, din kjæreste om dagen.
2: Ja, for at hun får jo ny iPhone før meg, nå allerede i morgen, og jeg tok meg selv og egentlig syntes det var litt slum, for at jeg følte sånn ordentlig sjalusi, liksom.
1: Det helt fair det, altså, og det jo sånn, kanskje det en venn som har et eller annet som du ikke har, ja. Et eller annet der.
3: Eller for eksempel et familiemedlem som har kjøpt seg noe, og det kan jo både være billig og dyrt, for eksempel, det kan være stort og lite, så noen som står deg nær, egentlig.
0: Det ekstra gøy med de historiene, fordi man jo alltid sjalu på noen, altså det sånn, jeg synes jeg burde hatt noen av pengene til Elon Musk, for eksempel, ikke sant? Men det litt gøyere når det noen som så nære, dere egentlig, dere liksom på den samme fotballbanen,
1: ja.
0: Det bare noen har fått litt andre kort utdelt.
1: Enig, så du sjalu på en venn eller kjæreste, få det inn på snappen vår P5 Hits.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Du, ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
18: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Byggtorget.
18: Vi snekkes.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Er du misunnelig eller sjalu på noen som du egentlig ikke burde være misunnelig eller sjalu på? Altså noen som nesten står deg litt for nær egentlig.
1: Ja, da må du få det inn på snappen vår, PFM Hits.
2: Vi har for eksempel fått inn her fra Kristine. En venninne av meg har akkurat fått en veldig fin bil av mannen sin. Jeg er både sjalu på bilen, og at hun har en mann som gir henne en sånn gave.
1: Jeg visste ikke at det var en greie, at det var mulig, at man fikk en bil av mannen sin.
0: Det er sånn jeg nesten bare ser på sånn amerikansk reality, når det er sånn, ja, nå blir ungen 16, eller hva det er når de får lappen der.
3: Nei, Sweet 16.
0: Ja, Sweet 16,
3: ja.
0: Så står det liksom en sånn sportsbil med en sånn sløyfe på ute i garasjen utenfor der.
1: Ja, nå bare kjenner jeg at jeg håper ikke Erika, min kjæreste, hører på. Nei, dette skal ikke bli en greie.
2: Jeg håper at Magnus hører på, jeg vil ha bil.
1: Ok, hva med deg, Ken? Har du vært sjalu på noen?
0: Ja, altså, den nedrigste gangen jeg har vært sjalu, det er bare et par år siden, da fikk mutteren seg noen ganske nye fete sko.
1: Jeg bare tenkte sånn, faen.
4: Det er deilig når du er sjalu på moren.
0: Det var noen sneakers der, så jeg var sånn, faen, mutteren er det.

0: Klokka har nettopp blitt 7:30, og det betyr nyheter her på P5. Her Rosa Røg.
1: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste tre årene, uten at like mange erstattet, melder Klassekampen. Det dobbelt så mange som tidligere. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund mener fengslene i en bemanningskrise, og frykter situasjonen blir verre når kriminalomsorgen nå må spare 83 millioner kroner. Adgangskontroll kan bli innført på Oslo-skoler etter flere tilfeller av grov vold og elever med våpen, det sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden. Tirsdag ble en 16-åring knivstukket ved en videregående skole. En 17-åring siktet for drapsforsøk.
2: Det kan være adgangskontroll som man har hatt på andre skoler, det kan være støtte med flere voksenpersoner og så videre på skolen.
1: 20 organisasjoner i byggenæringen går mot regjeringens plan for å gjøre det enklere å bygge boliger. De frykter færre krav til fagkompetanse kan gi dårligere bygg, skriver Klassekampen. Regjeringen mener dagens krav skaper mer byråkrati enn trygghet.
3: God morgen! Dette frokostshowet.

0: Kjenner du på sjalusi? Eller misunnelse? Kanskje overfor noen som er så nære deg at det bare blir litt kleint at du driver og Nei, jeg vil ha det de har!
1: Ja, ikke sant? Det helt naturlig, og da det bare å få det inn til oss, P5 Hits på Snap.
2: Ja, vi har jo fått inn litt snapper her fra folket, blant annet her fra Espen, som skriver «Jeg er veldig sjalu på min nære kollega, som har en Nintendo Switch 2. Spesielt nå som Zelda Ocarina of Time kommer. Med en skikkelig remake av spillet. Jeg har så lyst på den selv.»
0: Ja. Kjenner meg ennå da.
1: Gjør du det?
0: Ja, jeg gjør det. Altså, jeg har bare Switch 1, ja da.
3: Er det den håndholdt, eller?
0: Ja, den håndholdt, ja.
1: Ja, det er veldig gøy. Så har vi Thomas da, som skriver «Jeg er sjalu på gressplenen til naboen min! Den er perfekt!» Og det er klart, det er jo vondt å sitte på andre siden av gjerdet og se på han får til, da.
3: Ja, vet du, da hadde jeg grodd meg en kjempehekk. Jeg hadde ikke orket å sett på det. Jeg kjenner meg igjen.
0: Så kan han bli misunnelig på din hekk?
3: Ja.
1: Vi tar med oss en fra Maria også.
2: Ja, hun skriver «Jeg er veldig sjalu på søsteren min som driver med samme idrett som jeg drev med for 13 år siden.
1: Ja.
2: Det gjør vondt å se på når jeg er med på konkurransen hennes, fordi hun fortsatt driver med dette, men jeg ga meg.»
1: Ikke sant? Og sånn er det med sånne løpebrødre også. Henrik som banavei, så kommer liksom Lillebjørn Jakob og bare sånn «Ja, ok, du vinner alt, ja.»
0: Kjempebra, så bra da. Du var god da.
1: Gi meg halvparten av pengene dine.
0: Jeg unner deg alt godt i livet!

0: Hvis du har syndet og ikke er katolsk, sånn at du kan gå til en liksom faktisk prest og få det ut der, da, så kan du melde inn til oss i skrifteboksen.
1: Ja da, vi har en slags temaversjon av skrifteboksen vi også. Gå inn på p5.no for å dele dine hemmeligheter og synder, og hvert øyeblikk så skal du få det som også er en slags tips da, til hvis du møter på noen du kanskje ikke er keen på å møte på.
2: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
6: Nå er det torsdag igjen.
5: Ja, og
6: torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til
6: trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det er bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: syndet? Søker du tilgivelse, for det burde du gjøre hvis du har syndet? Det kan du få hos oss. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en nabo som alltid skal slå av en prat av, vet du, når vi møtes utenfor.
3: Hei, hei, hei.
4: Ja, jeg skal til å si det er naboen til Petter.
2: Ja, uten den da, vi kjenner den vi også. Hvis jeg ser henne før hun ser meg, så later jeg med en eneste gang som at jeg får en telefon. Da er det opp med iPhone og begynner å bable. Og det synes jeg er et kjempetips.
5: Helt til telefonen faktisk ringer.
0: Ja, for det kan skje. Det har jeg sett skje hos noen. Da blir de ganske satt ut altså.
5: Ja. Jeg føler meg truffet.
2: Ja. Ja, for hvordan er det egentlig å være i den andre enden av dette her, Petter? Å være den?
5: Nei, altså så lenge man ikke har selvinnsikt som jeg har, så er det jo kjempefint. Da har du alltid noen å prate med deg.
2: Ja, for merker du når vi prøver å dodge?
5: Jeg har begynt å gjøre det etter hvert. For at det er veldig plutselig noe tiss som skal ut, eller veldig noe kaffe som regel, eller noe som ringer. Barna ringer for eksempel. Ja, ja.
0: Petter har jo fortalt at noen ganger når han kommer inn på jobb her, så flykter bare folk inn på toalettene.
2: Ja, ja, noen ganger.
4: Men jeg også kan kjenne meg veldig igjen i det her, men fra hennes side, hun som sender det inn, at jeg også har en dame, hvis jeg ser hun komme mot meg, eller i butikken, eller et eller annet sånt, altså da er det opp med telefonen, eller det er en usving, eller hva som helst, altså, fordi at hvis ikke så blir jeg stående der i hvert fall en halvtime.
0: Ja. Et tips som jeg også noen ganger bruker er å bare knytte skolissa veldig, veldig lenge.
4: Ja, ikke sant?
0: For det er veldig vanskelig å snakke med folk som står og ser i bakken.
5: Ja, for at vi klarer ikke å gjøre to ting på en gang. Nei.
2: Hvor lenge sitter du på bakken og knytter skolissa?
0: Nei, men man gjør det ganske lenge da. Det blir jo en slags Mexican standoff, for du bare venter på hvem som gir seg først.
2: Det har du fått to gode tips i dag, altså. Og selvfølgelig tillit herfra.

0: Er det for lenge siden du har vært solbrent nå, eller?
1: Jeg sier aldri nei til muligheten til å bli solbrent, i hvert fall.
0: Savner å liksom flasse litt mer.
1: Ja, for det er det som er premien, altså. Rett over åtte, en tur til syden. Hvis du klarer våre fem spørsmål på ett minutt. Alle hjelpemidler er tillatt, men du må melde deg på.
0: Ja.
1: Du må sende en sms. Kodordet P5 og navnet ditt til 1904.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
4: Det er mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Du, ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå får du en nyhetsoppdatering av Rosa Røger her på P5. Klokka er 8.
3: Hvert fjerde Vy-tog på Østlandet går med bare halve kapasiteten. Nesten 10 000 avganger som skulle gått med dobbeltsett har i år kjørt med enkeltsett fordi tog står i verkstedkø

0: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam forstår at det kan bli trangt om plassen.
1: Men togene er for gamle, og når vi nå da de siste 5 årene har begynt å bestille nye tog, så er det også sånn at vi står i kø med resten av Europa.
0: Barne- og familieminister Lene Vågslid vil fortsatt ha kommersielle aktører i barnevernet. Det sier hun til Klassekampen etter at en rapport avdekket kriminelle koblinger til 16 barnevernsforetak i Sørøst-Norge. Vågslid vil styrke det statlige barnevernet, men sier private aktører fortsatt er nødvendig. Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste 3 årene, melder Klassekampen. Det er dobbelt så mange som tidligere. Fengsels- og friomsorgsforbundet mener det er bemanningskrise og frykter kuttene på 83 millioner vil gjøre den verre. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Jeg har samlet et knippe gale nyheter. Er dere klar for en gal, gal verden?
1: Veldig.
2: Oh, yes.
0: Det er Australia spesial i dag.
3: Gal, gal verden.
0: Australsk mann arrestert for å smøre bagel mens han kjører bil med knærne.
4: Han skulle ha tonner, to ting på en gang, ja. Det er ikke så ofte menn gjør.
0: Nei, det er riktig. Da skal vi til den lille landsbyen Toowoomba i Australia, hvor en ikke navngitt 29 år gammel mann var ute på en rutinemessig kjøretur i sin sølvfargede Honda. Oi. Da han ble stoppet av politiet og anklaget for å ha styrt bilen med knærne mens han smurte seg en bagel.
1: Herregud!
4: Han var sulten der.
0: Ja, det er akkurat det. Mannen innrømmer raskt at alt dette stemte på en prikk, men forklarte at han hadde en meget god grunn.
5: Ja.
0: Du har helt rett, Petter. Han var veldig, veldig sulten.
5: Ja, det er bare menn som gjør sånn. Tenker at jeg kan styre med knærne. Menn. Det går fint, vet du.
1: Det er bare menn. En dame vil ikke gjort det der.
0: Og så smøre en bagel. Altså, ja.
1: Av alle ting.
0: Han fikk til slutt en bot på 7500 kroner for ulovlig bagelsmøring.
4: Oh. Oh. Dear lunch.
0: Han fikk beholde bageren da, så han er med.
5: Ja, men da var det greit.
3: Egal, gal verden.
0: Fjerte-app tar Australia med storm.
4: Den hadde jeg røkket på, faktisk.
0: Da skal vi til den australske hovedstaden Canberra, hvor tusenvis har kastet seg over appen Chart Your Fart.
1: Oi. Nei. Nei.
0: Appen lar deg registrere flatulens gjennom det ganske døgn, og er egentlig et forskningsprosjekt igangsatt av den australske stat.
4: Ja.
5: Er det sant?
0: Ja.
4: Man prumper ca. 14 ganger i løpet av dagen.
0: Ja, det mener du, Petter, men denne appen her mener noe annet, for hittil så har man da funnet ut at menn forpester sine omgivelser gjennomsnittlig 5,2 ganger mens de er våkne.
5: Oi.
0: Så halvparten skjer kanskje da også i søvne, som du er inne på, Petter.
5: Ja.
0: Så 5,2 ganger hos menn, mens kvinner slipper til sin ustemte trompet bare 4,8 ganger mens de er våkne.
4: Ja, så damer promper faktisk også.
0: Ja, det gjør det. Så det er jo nesten akkurat de samme tallene da, altså 5,2 versus 4,8, men det er akkurat såpass stor forskjell også at begge parter er fornøyde. Menn tenker sånn, vi er litt bedre, vi fiser litt mer. Kvinner tenker sånn, vi fiser litt mindre, det er bra det jo.
5: Har du lastet deg appen opp, Petter?
4: Ja, jeg er på vei faktisk.
0: Du må få den. Chart your fart. Det er mulig at du må ha VPN for å liksom late som du er i Australien mens du gjør det, Petter.
4: Ja, men det må fikse jeg.
0: Det er en gal, gal verden.
3: Gal, gal verden.

0: God torsdag morgen. La oss ta en runde rundt bordet for å se om det er puls i frokostshowet i dag. Petter Pilgaard, hvordan går det med deg?
1: Det går veldig bra, jeg reagerer på lys og jeg vet.
0: Ja, du gjør det, ja. Det er bra. Det er bra. Hvordan er det med pupillene dine, Stian, når jeg lyser opp i der med lommelykta mi?
2: Ja, de er store, men det er ikke for store heller.
0: Martine Lunde, god morgen til deg.
3: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Jeg var en skikkelig kjerring i går.
2: Hva er det du sa for noe nå, Martine?
3: Jeg var en skikkelig kjæring.
2: Nei, uffa meg.
3: Men jeg har mensen, og det var noe frustrasjon som måtte ut.
1: Nei, det er god nok unnskyldning.
2: Ja da.
3: Og jeg tenkte så lenge over hvem offeret skulle være. Oh, ja. Men det endte på kjæresten min.
0: Ja, det blir jo ofte det da.
2: Ja. Ja, vet du, jeg gleder meg til å høre allerede. Ja.
0: Mer om det snart.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år. Parad.
1: Ja, det er ikke så rart.
5: Vi er jo fornøyd.
1: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
6: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det er bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser det.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Støvtørking.
16: Overvasking.
15: Rengjøring.
17: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
20: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
21: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vi sitter her med en ordentlig kjæring på morgenkvisten. Martine Lunde, vær så god.
1: Ja, jeg... jeg har mensen, og jeg følte for å være litt kranglet i går. Og da prøvde jeg å finne meg et offer, og det endte opp med å være kjæresten min.
2: Bombe!
1: Ja, problemet...
0: Herlig at du først er ute og liksom ståker etter offeret, det synes jeg er veldig
2: bra. Ja, du vet jo hvem det er. Det skal være kjæresten. Det er ja, Magnus som skal få det.
1: Men problemet er at vi er ganske like, og vi har veldig sjeldent diskusjoner. Så jeg måtte jo da prøve å komme på hva er det vi er uenige om.
2: For du var keen på å bare krangle, på en måte.
1: Ja.
2: Okay.
1: Og da fant jeg jo til slutt ut at herregud, vi er jo kjempeuenige om bosituasjonen i fremtiden. For han har lyst til å bo i hus, jeg har lyst til å bo i leilighet. Så da tenkte jeg, her, nå smeller det.
3: Livsfarlig!
1: Ja, så jeg satt da hjemme, han var på jobb, og jeg begynte da å sende over litt sånn lenker til litt leiligheter og sånn. Og han svarte jo da som forventet at han har lyst til å bo i hus.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg begynte jo da med lange lister til hvorfor jeg ikke vil bo i hus, og han fortsatte å diskutere. Jeg tenkte sånn, yes, det her funker! Og da gikk det jo en sånn der liten fan i meg.
2: Ja.
1: Og da kom jeg på at rett ved der jeg bor, så er det sånn visninger nå til noen nye bygg de skal lage. Så jeg trasker ned der litt sånn i frustrasjon.
2: Nei.
1: Og ja, så jeg dro på en sånn spontanvisning da.
2: Nei, men.
1: Ja, fikk masse info, spurte sånn, kan dere gi meg tips til hvordan jeg kan overtale, overtale kjæresten min til at vi skal bo i leilighet?
2: Ja.
1: Og de sa, men du kan bare legge inn bud med en gang, og jeg var jo så nære på å gjøre det. Ja, ja, men det var jo bare for å på en måte lage litt ekstra drama, sånn, ja, men jeg har lagt inn bud.
2: Ja.
1: Og det som skjer etter det er at jeg kobler på bestemor, jeg kobler på pappa.
2: Ja.
1: Og liksom, for å få ut denne frustrasjonen da, om at Magnus prøver å overtale meg til å bo i hus, og det vil ikke jeg.
2: Men du, går du ikke bare stoppe litt der da? Går du ikke litt vær langt da? For det er en ting at du var keen på å krangle noen timer, det er fair, men nå tror både bestemora di og familien din at gubben din er liksom gæren og vrang.
1: Ja, men hvis du tror jeg har gått langt, så gikk jeg lenger.
2: Oh,
1: ja. Fordi at etter hvert så fortsatte jeg da å sende over flere lenker til leiligheter, han fortsetter i motstand, og jeg tenker jo da at da har planen min funket. Så jeg meldte oss også på en visning på søndag som kommer. Bare for å gjøre han litt sånn ekstra irritert da. Og så etter noen timer med krangling over telefonen, så kommer han hjem fra jobb.
2: Ja, ikke sant, og gleder seg til det.
1: Ja, og da tenker jeg sånn, nå blir det drama.
2: Ja.
1: Neida, da er han positiv til den ene leiligheten.
2: Nei! Jo. Han har tenkt litt, det har vært sånn at det var greit, du har gode poenger, for du har jo brukt 4 timer på å overtale han, så du klarte faktisk å overtale han.
1: Problemet er jo nå at nå skal vi på visning på søndag til en leilighet han er interessert i. Største problemet er at jeg vil jo ikke flytte. Jeg har jo ikke lyst til å flytte. Så han kan jo ikke være positiv til det her når jeg bare vil krangle litt.

0: Nå får du en oversikt over hva som rører seg rundt omkring i verden, for her er Rosa Røger med nyhetene. Klokka er straks 8:30.
1: Drivstoffkjedene tjener på å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka. Det slår en analyse fra Konkurransetilsynet nå fast. Prisene økes kraftig før de gradvis faller igjen, og forskjellen er ofte rundt 5 kroner literen. Bilister kan dermed spare rundt 300 kroner på en full tank ved å fylle på riktig tidspunkt. Hvert fjerde Vytog på Østlandet går med bare halve kapasiteten. Nesten 10.000 avganger som skulle gått med dobbeltsett har i år kjørt med enkeltsett fordi tog står i verkstedkø. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam forstår at det kan bli trangt om plassen.
2: Men togene er for gamle, og når vi nå da de siste 5 årene har begynt å bestille nye tog, så er det også sånn at vi står i kø med resten av Europa.
1: Det er forsinkelser på Kongsvingerbanen nå i morgentimene. Det er en feil på en sporveksel mellom Kongsvinger og Skarne som er årsaken til det. Bane NOR jobber med å rette feilen, men det er uvisst hvor lang tid det vil ta.

0: Martine Lunde har nettopp kommet med en avsløring her i frokostshowet som gjorde at Stian Røste reagerer på seg her.
1: Ja, i aller høyeste grad, for endelig så har du bekreftet det som har vært min teori i år etter år, Martine. For i går så sa du at du startet en krangel med kjæresten din, og det var bare for å krangle.
2: Ja, ja. Det var ikke, jeg var ikke irritert på han eller noe som utgangspunkt. Jeg bare ville krangle litt.
1: Var keen på å krangle, og kranglet du om leilighet versus hus, hvor dere skulle bo i fremtiden. Du hadde jo ett mål, å krangle.
2: Ja.
3: Ja. Du for make-up-sexen etterpå da?
2: Nei, han visste jo veldig godt at jeg har jo mensen, og derfor jeg ville krangle litt.
1: Ja, så spørsmålet, og det er helt fair at du bare vil krangle for å krangle. Det er helt konge det.
0: Er det helt konge?
1: Nei, det er ikke det, men jeg bare tør ikke si noe annet.
0: Nei, okay.
1: Spørsmålet er bare, hvordan i all verden skal vi menn forholde oss til det?
2: Det må dere finne ut av selv.
1: Det
3: ja, det er det som er problemet.
1: Ja,
2: ja. Nei, jeg vet ikke, men jeg tenker så skal dere menn gå rundt og ha det så lett i livet at dere ikke skal møte på noe motstand og kanskje
1: du drar den
2: ja. Ja.
3: Hør på den, vi må åpne opp dører, vi må bære tungt, vi må ha mat på bordet.
2: Stakkar dere, jeg også må åpne mine egne dører innimellom når jeg ikke er med kjæresten min.
3: Ja,
0: ikke sant? Innimellom, jeg må åpne mine egne dører innimellom.
1: Nei, for sånn som du sa i problemet i går var at han ga seg, han ble enig ja. Med deg, og det ville jo ikke du i den situasjonen.
2: Nei, jeg ville jo bare krangle litt, bare for å få til litt sånn der frustrasjon, ikke sant?
1: Kunne man hatt et slags tegn for det? At liksom, ja, du har på seg kranglet t-skjorta, da vet jeg at nå skal vi bare krangle.
0: Ja, at det er sånn, dette er lek på en måte, altså ja. Det, han er egentlig ikke virkelig.
2: Ja, for planen var jo ikke at han plutselig skulle snu og være gira på å flytte i leilighet og bli med på visninger som jeg har meldt oss opp på, for jeg vil jo i utgangspunktet ikke flytte fra leiligheten jeg bor i.
1: Men du ville bare krangle?
2: Jeg ville bare krangle litt, og så følte jeg meg så dum etterpå, når jeg liksom da måtte bare nesten innrømme det foran.
1: Ja, ja,
2: veldig sånn kleint, egentlig.
1: Ja, det er ikke lett, altså.
2: Nei.
1: Ok, men la oss sjekke da, om du er den eneste som gjør dette her, eller ikke. Du som hører på P5, har du kranglet med noen bare for å krangle?
0: Ja.
1: Hva var det du kranglet om da?
0: Ja, det er gøy.
1: Ja, få det inn på snappen vår. Vi heter P5 Hits.

0: Det evigvarende sangene om mann og kvinne, hvordan skal dette egentlig gå?
1: Ja, for det viser seg altså at i går, Martine, du valgte å krangle med kjæresten din. Det var mest bare for å krangle.
2: Ja, det var litt sånn indre frustrasjon som måtte ut.
1: Og du er ikke den eneste.
2: Nei, nei.
3: Dette er en klassiker der Lene skriver som følger. Det skjer litt for ofte at jeg legger litt ekstra på hvor irriterende jeg synes det er at mannen min ikke for eksempel tar ut av oppvaskmaskinen i det sekundet jeg ber han om det.
1: Ja.
3: Da kan jeg fort la han få litt ekstra kjeft, selv om det ikke irriterer meg så mye som jeg egentlig gir uttrykk for.
1: Nei, ikke sant?
3: Er kun for å få ut litt frustrasjon over helt andre ting han egentlig ikke har noe med.
1: Og her vil jeg bare si det, Martine. Det her har jeg opplevd så mange ganger hjemme også, ikke sant? Og så får jeg etter at jeg har kranglet en time da, så sier liksom Erika sa det, men det er jo fordi jeg elsker deg at du får det liksom, du er den nærmeste, sånn er det bare.
2: Ja.
1: Spørsmål på en av alle oss menn, kan dere elske oss litt mindre?
0: Ja.
3: Trenger ikke å bli elsket så mye.
1: Er det på en måte mulig å gå til bare jekkere ned?
2: Ja, men da tenker jeg sånn, kan ikke dere elske oss litt mer? For dere diskuterer jo aldri, så da blir det at vi må finne på dumme diskusjoner da. For man lar jo ofte frustrasjonen gå ut over de menneskene man elsker mest.
1: At vi tar litt innste krangling av og til vi litt også.
2: Ja, så da betyr det bare at dere ikke elsker oss da.
3: Men kan dere ikke gå og ty til ChatGPT da? Tror du ikke den er fin å krangle med i stedet for?
1: Ja. Sånn, ja.
0: Den tror jeg er kjempegod
3: å krangle med. Ja, så slipper vi gutta unna.
1: At noen kan lage en slags krangle-app, ja.
3: Ja.
1: Så,
0: altså, det er jo egentlig bare å koble mannens ChatGPT opp mot kvinnen, så får de to til å sitte og krangle med hverandre. Ja. Så slipper man liksom å involvere seg i det hele tatt.
2: At to roboter kan sitte og krangle for deg, og så slipper man å gjøre det selv. Nei, men da får jeg ikke ut den frustrasjonen.
0: Gjør du ikke det?
2: Nei, tenk om roboten min gjør det sinnssykt dårlig, den diskusjonen, og så ender jeg opp med å tape diskusjonen.
0: Ja,
3: altså,
0: er
1: ja, problemet er at min ChatGPT også gir seg ganske fort. Den har lært av meg, så er det sånn, jeg gir meg, jeg er enig.
0: Den er jo bare en forlengelse av deg. Det er jo det som er hele problemet.

0: Jeg nesten helt sikker på at dette var refrenget på Alt for Norge.
1: I aller høyeste grad.
2: Vet du hva? Ja. Jeg får skikkelig frysninger når jeg hører den, for jeg bare får til sånn tilbakeblikk til en skikkelig bra sommer når jeg hører den sangen der, og ro og hele pakka.
1: Ja, 100%. Og det her betyr også at du kan vinne to billetter nå til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion, i tillegg til en signert landslagsdrakt. Nusa har signert, Ødegaard har signert, Haaland har signert, og hvis du er gira på å vinne den pakka her, så må du gå inn i vår nye app Lyden av Radio og melde deg på.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
8: Dette er Frokostshowet.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røget gir deg nyhetene denne torsdag morgen. Klokka ni.
3: Det gjøres for lite for å forebygge vold og trusler i norske skoler. Det sier Arbeidstilsynets direktør Ingevild Kvernmo. Nær 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler. Tirsdag ble en 16-åring knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo.
4: Det vi ønsker at skolene skal gjøre,

0: Det er jo at de gjør gode lokale risikovurderinger. De har ikke involvert ansatte godt nok i vurderingene, og ansatte er ikke trygge nok og har ikke øvd på situasjoner som kan oppstå i skolen.
1: Drivstoffkjedene tjener på å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka. Det slår en analyse fra Konkurransetilsynet nå fast. Prisene økes kraftig før de gradvis faller igjen, og forskjellen er ofte rundt 5 kroner literen. Bilister kan dermed spare rundt 300 kroner på en full tank ved å fylle på riktig tidspunkt. En av toppene i det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Marokko. I Sverige er han siktet for drapsforsøk og skal ha fått barn ned i 12-årsalderen til å ta på seg oppdrag om å drepe andre for Foxtrot. 21-åringen har vært etterlyst gjennom Interpol siden desember 2025. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Vi på plass. Frokostshowet på P5. Håper du har en fin morgen. Petter Pilgaard her.
1: Han her, vet
0: du. Stian Røst på plass.
2: Hei, hei.
0: God morgen, Martine Lunde.
3: God morgen.
0: Ken Vasenius Nilsen også her.
1: Forskning, dere.
0: Ja.
1: Fantastisk. Så mye vi har lært av forskning. Og nå hun på banen igjen med hva slags mennesketype som faktisk kan stjele måneder og år av livet ditt.
4: Kvinnfolk.
1: Det skal se bort fra det også.
0: Altså, er det snakk om liksom folk man dør tidligere hvis man henger med dem?
1: Ja. Du skal få vite svaret om 5 minutter.
0: Bra. Først Luke Holmes.

0: Hvilke mennesker burde du unngå hvis du vil leve et langt og lykkelig liv?
1: Ja, for forskning har på ekte sjekket opp det at det finnes personer som kan forkorte livet ditt og gjøre også at du eldres raskere.
2: Hvorfor ser du så strengt på meg nå, Stian?
1: Det skal du få svare på hvert øyeblikk, Petter Pilgaard. Problemet her er at svaret er på en måte i kategorien no shit Sherlock, eller på norsk, oi, sier du det?
0: Ja, veldig mye av forskning ender jo der.
1: Ja, for det er altså personer som irriterer deg, som du føler plager deg, og gjør livet litt vanskeligere hver gang du møter dem. De kan påvirke livslengden din.
0: Er det svaret?
1: Det er svaret.
0: Ikke heng med irriterende folk?
1: Nei, og det vil du på en måte ikke uansett, så akkurat svaret er jo ikke så nytt. Det eneste som er litt nytt er at, liksom, at det faktisk, du vet jo at irriterende folk er irriterende, men at de faktisk gjør livet ditt kortere og gjør at du eldes raskere, den er likevel litt ny.
2: Ja, hva med folk du jobber med? Det kan man liksom ikke helt velge.
1: Nei, det er helt riktig. Så hvis du føler at jeg plager deg noe som helst i hverdagen, Petter, så kan det hende at du får grå hår litt kjappere, altså.
2: Ja.
0: Jeg bare liker, for det her er jo forskning, så det vil si at de da sannsynligvis har liksom på en måte fått tak i 100 irriterende folk, og så måtte henge med de da.
1: Ja, ja, det er norsk forskning til og med, så de har da sjekket da personer fulltid da gjennom mange, mange år, og så spurt hvor mange sånne type mennesker har du i livet ditt. Har du mange som plager deg og irriterer deg? Ja, ok, og så har du sett da, de som har mange såkalte hasslers, som det heter på engelsk, ja, ja, ja. Det er et uttrykk for sånne folk også. De ble altså eldre røskere.
2: Ja, sorry, liksom. Men hvor gammel er du keen på å bli, liksom?
3: Men jeg har faktisk et hack som kommer til deg med irriterende mennesker, ja. At man må bare slutte å irritere seg over det. Altså, man må bare tenke, vet du, at det mennesket der er som det er, man får ikke gjort noe med det, bare slutt å irritere deg over det, for det er du selv som bruker energien på det. Så sånn sett, så har jeg hacket akkurat det der, at jeg klarer å være rundt irriterende mennesker, ja. Fordi at de bare irriterer meg ikke lenger.
1: Fantastisk, og hvis ikke det går, så kan du sparke, Petter.
3: Ja.

0: Vi er frokostshowet på P5.
1: Og du vet når du på trening, Ken?
0: Nei, det gjør jeg egentlig ikke.
1: Nei, ok, men hvis du på trening, så føler jeg meg sånn, nå jeg kul, nå jeg rå, nå trener jeg, ikke sant?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Og så viser det seg på en måte, jeg var ikke det allikevel, jeg var bare kjempedust det. Et sånt øyeblikk hadde jeg i går.
2: Hesten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
6: fikser det! I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
7: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing!
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
16: Ja, og det ikke så rart.
15: Ja, jeg jo fornøyd.
16: Ja.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Hvis du har syndet og ikke er katolsk, sånn at du kan gå til en liksom faktisk prest og få det ut der, da, så kan du melde deg inn til oss i skrifteboksen.
1: Ja da, vi har en slags temaversjon av skrifteboksen vi også. Gå inn på p5.no for å dele dine hemmeligheter og synder, og hvert øyeblikk så skal du få det som også er en slags tips da, til hvis du møter på noen du kanskje ikke er keen på å møte på.
2: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Mekonomen.
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
8: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydde. Flaska vokser i den klosen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net. Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Har du syndet? Søker du tilgivelse, for det burde du gjøre hvis du har syndet. Det kan du få hos oss. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en nabo som alltid skal slå av en prat, vet du, når vi møtes utenfor.
3: Hei, hei, hei.
2: Det han.
3: Ja, jeg skulle til å si det nabo til Petter.
2: Ja, ja, uten å nevne navn, vi kjenner henne vi også. Hvis jeg ser henne før hun ser meg, så later jeg med en eneste gang som at jeg får en telefon. Da det opp med iPhone og begynner å bable. Og det synes jeg et kjempetips.
4: Helt til telefonen faktisk ringer.
2: Ja, for det kan skje. Det har jeg sett skje hos noen. Da blir de ganske satt ut, altså.
4: Ja. Jeg føler meg truffet.
2: Ja. Ja, for hvordan det egentlig å være I den andre enden av dette her, Petter, å være den?
4: Nei, altså så lenge man ikke har selvinsikt sånn som jeg har, så det kjempefint. Da har du alltid noen å prate med deg.
2: Ja, for merker du når vi prøver å dodge?
4: Jeg har begynt å gjøre det etter hvert.
2: Fader, ja, okay, så det okay,
4: for at det veldig plutselig noe tiss som skal ut, eller veldig noe kaffe som regel, eller noen som ringer, barna ringer for eksempel.
0: Ja, ja. Petter har jo fortalt at noen ganger når han kommer inn på jobb her, så flykter bare folk inn på toalettene.
2: Ja, ja, noen ganger.
3: Men jeg også kan kjenne meg veldig igjen I det her, men fra hennes side, hun som sender det inn, at jeg også har en dame, hvis jeg ser hun komme mot meg, eller I butikken, eller et eller annet sånt, altså da det opp med telefonen, eller det en usving, eller hva som helst, altså, fordi at hvis ikke, så blir jeg stående der I hvert fall en halvtime.
0: Ja. Ja. Et tips som jeg også noen ganger bruker, å bare knytte skolissa veldig, veldig lenge.
3: Ja, ikke sant.
0: For det veldig vanskelig å snakke med folk som ser I bakken.
4: Ja, for at vi klarer ikke å gjøre to ting på en gang, nei.
2: Hvor lenge sitter du på bakken og knytter skolissa?
0: Nei, men vi gjør det ganske lenge da. Det blir jo en slags Mexican standoff, for du bare venter på hvem som gir seg først.
2: Det har vi fått to gode tips I dag, altså. Ja. Og selvfølgelig tillit herfra.

0: er klar over at det er høst, men er det noen som vil ha et lite gufs av sommer snart?
1: Ja.
2: Den som har vært her, som kommer.
0: Hæ?
2: Det er ikke så mye å si.
0: Sommeren som var, ja. Så vi skal til flip-flops, bikini på en snor.
2: Åja, Ramon.
0: Ramon er rett rundt hjørnet.
3: Høsten er her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet

0: er til overs.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
4: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
3: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det er tryggere for deg.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Yes.
1: Ja, det er jo flere artister nå som går hardt ut mot Ed Sheeran. BBC sier at det er den største krisen han har stått i noensinne.
2: Det er det, for han har ikke stått i noen kriser noen gang.
1: Nettopp. Han har jo da kanselert Macklemore fra turnéen sin, og så har alle oppvarmingsband bare trukket seg. Som en protest da, for at Ed Sheeran kastet ut Macklemore, som sa «Fri Palestina» under en konsert.
0: Da var det i gang.
1: Og da var det i gang, ja. Da var det i gang, ja. Så vi skal innom det, og det blir også refrengen på «Alt for Norge».
2: Ja, ja, ja. Godt og blandet med andre ord, vil jeg si da.
1: Og hvis du har lyst til å være med på vår konkurranse, hvor du kan vinne to billetter til Norge-Portugal-kampen, da må du følge med i P5-lunchen.

0: Velkommen til P5-lunchen. Da jeg, Vidar Lill, skal holde deg med selskap de neste timene. Vi skal blant annet innom Macklemore og Ed Sheeran-bråket, men først vil jeg minne om...
1: I morgen er det fredag!
0: Og i går så fikk jeg tilsendt årets julekalender i posten. Jeg vet ikke hva som har skjedd med meg. Men jeg har også bestilt en sånn lakris-julekalender, fordi det var så godt tilbud da, så fikk jeg helt overtenning. Og nå har jeg tatt med på jobb for å gjemme den her, sånn at jeg skal klare å ikke spise opp alle 24 lukene før vi kommer til 1. desember. Så får vi se hvordan det går da. Jeg skal holde dere oppdatert. Vi starter lunsjen i dag med Sam Fender og Olivia Dean. Dette Rain Me In.

Mest sannsynlig siste sjanse til å få tak i Karpe-billetter. Det altså i dag. Det allerede utsolgt veldig mange steder, men i Hamar Kulturhus 24.2028 og i Oppdal det billetter igjen. Det det også i Oslo Spektrum. Så gå inn og sikre deg billetter i dag hvis du helt sikker da, på at de ikke rives bort. I dag starter jo egentlig det offisielle salget til

slutten på Magdi og Chirag I duoen Karpe. Mest sannsynlig skal du drive soloprosjekter fremover. Men dette her kan være siste anledning I livet til å se det live, så jeg har selvfølgelig sikret meg noen billetter. Ganske dyre, ass! Ja, må jeg si, ass, jeg tror jeg betalte 3000 kroner for to billetter, men jeg var bare sånn, herregud, I can't miss out. Jeg var jo en av de som ikke sikret meg billettene til Karpe World, også den festivalen de arrangerte I juli. Og da hadde jeg ekte FOMO. Da satt jeg hjemme og var sånn, oi, oi, oi, der skal jeg vært, ass.

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

prøve å oppsummere Macklemore, Ed Sheeran og Pink-bråket. Det hele startet med at Macklemore har vært ganske klar på at han tar Palestina sin side I Israel-Palestina-konflikten. Han har vært tydelig I alle konserter og sagt fri Palestina blant annet, og det reagerte Pink på, for som hun sier... What about Hun kom jo da fra en jødisk familie, men Macklemore svarte bare med «Kan ikke holde oss tilbake igjen», og Ed Sheeran sa først sånn til Pink «Oh, you mad?» Brydde seg rett og slett ikke, men så skjedde det noe, og på bare et døgn så var plutselig Macklemore kastet av turnéen til Ed Sheeran som oppvarming. Ed Sheeran så tydeligvis et eller annet som kom til å brenne på dass, og nå brenner det virkelig, fordi folk jo kjempeforbanna på at Ed Sheeran da egentlig tok et politisk stand ved å kaste Macklemore, og derfor har alle oppvarmingsartistene nå til Ed Sheeran trukket seg. Kan Ed Sheeran si, fordi bandene hans også

0: Tobias Sten sin største støttespiller? Det skal du få svar på veldig snart. Det blir også JC og Linkin Park sin Numb Encore. Og ikke minst Alex Warren med Fever Dream, bare noen minutter unna. Og du, god torsdag!
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
4: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Tobiasten vant årets spellemann, takket han blant annet kjæresten Elin fra scenen. Men hvorfor hun hans viktigste støttespiller?
1: Hun så holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun må ta all dritten da, på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, da lever med meg da, på en måte. Jo, altså, å leve med en artist er jo ikke så utrolig lett, i hvert fall jeg ser så opphengt og oppslukt i dette her. Er jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenario, sant? Hun skriver mye tekster, og det mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal hun jo da 50-50, så det er jo ikke alltid like lett da, men så jeg synes hun er flink på å forstå hva livet vi lever. Offre litt av privatliv og tid på å la meg få leve av drømmen. Så står det veldig mye

0: Vi har to billetter til Norge-Portugal-kampen som vi skal dele ut til en lytter. Og hvis du ikke har fått med deg hvordan du kan vinne det, skal jeg fortelle deg det veldig snart. Det blir også Makosir og Hakim danser videre i livet.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert 4-hjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
4: Hei!
5: Nei, halla, halla!
4: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei, nei.
5: Hvor lenge dette du skal av?
4: 6 stopp.
5: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
4: Gjør det beste ut av det,
5: skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
4: Ja, den går den.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Du?
13: Ja?
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Aftenbladet er rasende på TV 2, og spesielt journalist Line Haus etter første episode av Bak glansbildet. Og hun fremstår egentlig bare som en tulling, synes jeg, som ikke tåler kritikk. For selve episoden av Bak glansbildet er ikke så farlig, egentlig. Isabel Rad kommer ikke kjempedårlig ut av selve episoden. Det hun kommer dårlig ut av er hvordan hun ikke stiller opp på et intervju for å gi svar, og hvordan hun har reagert nå i ettertid. Isabel Rad, kom igjen da. Skjerping!

med å bestemme musikken her på P5 Hits. For i musikkduellen så får du valget da mellom en chill eller en litt villere låt av meg, Vida Lill. Og så stemmer du inne på Snapchat P5 Hits heter vi der inne. Legg oss til hvis du ikke har gjort det enda. Og hvilke to låter som da skal ut i duell, det skal du få svare på etter Sara Larsson sin Midnight Sun. Det blir chill mot vill. Og du bestemmer altså på Snapchat.

0: og Wellman møter i dag Kian Ducrow og den rolige og chille I'll Be Waiting. Du stemmer på Snapchat altså. Wellman eller I'll Be Waiting. P5 Hits heter vi deg. Du får straks fasit.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, og det ikke så rart.
5: Men vi jo fornøyd.
6: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Husker du å åpne garasjedør?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

Vi skal få en avgjørelse i musikkduellen Chill eller Vill med Vidar Lill, og i dag var det Keen, eller er det Seen Ducrow? I'll be waiting.

klassiker. Og flertallet var i dag helt enige med Tove, som inne på Snapchat, PFM Hits, har sendt meg bildet og skriver i dag, vil hun høre I'll be waiting av Keen eller Sin Ducro. Leave your

0: amerikanske skuespillere I duett her, Bradley Cooper og Lady Gaga, som også kanskje mest kjent som artister. Og apropos Amerika, så det Harry Styles sin American Girls rett rundt hjørnet. Men først til en av sommerens store hits, Die Die av Shakira og Burna Boy.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps! Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny, NO.
7: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så. Litt anstrengt som opprett, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent, BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
12: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Du? Ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Det var nok noen skuffa fans som håpet at Harry Styles skulle ta turen innom Norge, eller kanskje Sverige eller Danmark da, i det minste, når han legger ut på turné i 2027. Men det blir altså... Det blir de store da, det blir London, det blir Berlin, ikke sant, disse her. Og så foreløpig da, ikke noe besøk til Norge av Harry Styles, men vi hører han allikevel. Her American Girls.

0: snart skal vi til Lucas Graham, Mama Said. Det blir Tate McRae, Just Keep Watching og Sia sammen med Jada Dipal. Cheap Drills.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Høsten er her, og hos T-Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
12: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: P5-hits er ny musikk fra Taylor Swift, I know you. Og Temple City.

utsolgt på Ullevål stadion. Vi har jo nemlig to billetter som vi skal dele ut. Men da må du melde oss inne I lyden av radioappen vår. Hvis du hører Alt for Norge-refrenget, som ikke veldig langt unna, så bare nevner det.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

Apropos Erling Braut Haaland som var med å synge på Kygo Jo. 27. september så tar altså fotballgutta våre imot Portugal på Ullevål stadion, og kampen utsolgt for lenge siden. Men vi har også to billetter som vi skal gi bort, og reise og overnatting inkludert i disse to billettene. Så hvis du vinner to billetter, så betaler vi også et natt på hotell, og at du kommer deg hit selvfølgelig for å se kampen, som melder deg på, selv om du oppe i Nord-Norge, eller sør, eller øst, eller vest. Konkurransereglene jo enkle. Du skal høre etter refrenget i Alt for Norge. Alt for Norge. Når du hører det, så går du inn i appen vår, Lyden av radio, som har fått seg en liten opppussing, og så melder du fra der. Og jo flere ganger du hører Alt for Norge-refrenget og melder fra i appen, jo større vinnersjansene dine. Og hvorfor sier jeg dette nå? Det får du svare på om to minutter.

sender en litt varm tanke til influencer og programleder Linnea Myhre, som på Instagram I går kunne fortelle at hun bare skulle trene litt på Sats store hund, som hun alltid pleier. Jakka til 6000 kroner fra Holzweiler hadde hun både nøkler og bankkort og alt du har I lommene, og tror du jaggu ikke jakka var stjert når Linnea Myhre kom ut igjen. Så hvis noen ser en dyr Holzweiler-jakke fra fjoråret, og du kan mistenke at den Linnea Myhre sin, ta kontakt.

0: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
1: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Hei!
1: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp!
2: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
1: Gjør det best ut av det,
2: skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det.
1: Nei, faen.
2: Men bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
4: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

som også varmet opp for Ed Sheeran i sommer, slenger seg på veldig mange andre artister nå og kritiserer Ed Sheeran etter at han kastet av Macklemore av turnéen sin etter å ha sagt «Fri Palestina». Så da han Sigrid også uenig med Ed Sheeran i avgjørelsen.

0: pappaen til Miley Cyrus her, sammen med Lil Nas X, Old Town Road på Peppa Mids. God torsdag! Og du, glem ikke!
1: I morgen er det fredag!
0: Og straks skal du få en av mine favorittlåter, Eminem, Without Me.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttet av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no. Penny.
13: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
14: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det ikke det dum toer betyr, best
16: for. Får masse komplimenter for den.
17: Ja, ikke for toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Det var jo introlåta. Og jeg husker også at oppfølgeren kom, altså Toy Story 2. Også den var veldig, veldig bra.
1: My name is Woody. This is my spot.
2: I am Buzz Lightyear. I come in peace.
3: You are a child's plaything.
4: You are a sad, strange little man.
0: Men visste du at de nå på film nummer 5? Og mange av de samme skuespillerne, altså Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear, returnerer i film nummer 5. Og så det noen nye stemmer selvfølgelig, og så har Taylor Swift vært med på å skrive noe av filmmusikken. Blant annet den her, I knew it, I knew you.

0: Og musikken fortsetter veldig snart med to bra norske damer. Både Synnevo og Dagny Spillemes lista min. Det er også ATB og Topic med Your Love.
1: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh. Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Hei!
15: Nei, holla, holla!
14: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
15: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
14: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
15: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
14: Nei, nei.
15: Hvor lenge er det til du skal av?
14: Seks stopp.
15: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
14: Gjør det best ut av det,
15: Morgan. Skal jeg begynne?
14: Ja, kjør på.
15: Ok. Hvordan går det med ungene?
14: Nei, vi har ikke barn.
15: Sant det. Nei, faen. Men, bilen går bra.
14: Ja, den går den.
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet replejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
19: P5-hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Det er ikke bare bare å være mannfolk. Det fikk jeg høre i dag tidlig da Martine Lunde kunne fortelle at hun hadde fått besøk av Tante Rød, og det hadde gjort at hun ville bare fyre opp typen litt. Skal få høre litt fra frokostshowet etter Synnebo.

0: det gjør faktisk ikke det, altså. Ganske blå himmel akkurat nå, men ok, noen faretruende 20-skyer da. Jeg skal være enig I det.
1: Tusen ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer å si alt det regner I
0: Nei. Nei, det gjør ikke det, altså. Det ikke alltid så lett for dere gutta, stakkars. Spesielt ikke den ene gangen I måneden hvor vi kvinnfolk sliter med å bli skikkelig kjæringer. Og I går så var det typen til Martine Lunde I frokostshowet som fikk gjennomgå, altså.
2: Så jeg måtte jo da prøve å komme på hva det vi uenige om.
3: For du var keen på å bare krangle,
2: ja.
3: På en måte.
2: Ja,
3: okay.
2: Og da fant jeg jo til slutt ut at herregud, vi jo kjempeuenige om bosituasjonen I fremtiden. For han har lyst til å bo I hus, jeg har lyst til å bo I leilighet. Så da tenkte jeg, her, nå smeller det.
4: Livsfarlig!
2: Ja, så jeg satt da hjemme, han var på jobb, og jeg begynte da å sende over litt sånn lenker til litt leiligheter og sånn. Og han svarte jo da som forventet at han har lyst til å bo I hus.
3: Ja, ja, ja.
2: Og jeg begynte jo da med lange lister til hvorfor jeg ikke vil bo I hus, og han fortsatte å diskutere. Jeg tenkte sånn, yes, det her funker! Og da gikk det jo en sånn der liten fan I meg.
3: Ja.
2: Og da kom jeg på at rett ved der jeg bor, så det sånn visninger nå til noen nybygg de skal lage. Så jeg trasker ned der litt sånn I frustrasjon.
3: Nei.
2: Og ja, så jeg dro på en sånn spontanvisning da.
3: Nei, men!
2: Ja, fikk masse info, spurte sånn, kan dere gi meg tips til hvordan jeg kan overtale, overtale kjæresten min til at vi skal bo I leilighet?
3: Ja.

bare raskt innom for å minne om at Karpe I dag har lagt ut de siste billettene til sin turné, og nå altså hele Norges turnéen utsolgt. Bortsett fra da Oslo Spektrum, hvor de har satt opp hele 21 konserter I august 2028, og der det fortsatt billetter igjen til flere datoer, så da kan du puste litt med magen hvis du venter på lønning I morgen, for eksempel. Her Teddy Swims, Mr. Know It All.

Teddy Swims kommer til Norge. 2. mars kan spille på Unity Arena hvis du keen på å se han live. Du fikk Mr. Know-It-All på BFM. Og musikken den fortsetter om bare noen minutter. Da skal vi blant annet til ny musikk fra Ed Sheeran.

0: først ut Kygo, Say My Love.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
4: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn har spennende.
4: Men da de ankom resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
12: Du?
13: Ja?
12: Skal vi leke familie?
13: Ja,
12: så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
15: Bank. Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
16: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
15: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
16: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
15: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
16: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
15: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden.

Jeg skal prøve å oppsummere Macklemore, Ed Sheeran og Pink-bråket. Det hele startet med at Macklemore har vært ganske klar på at han tar Palestina sin side i Israel-Palestina-konflikten. Han har vært tydelig i alle konserter og sagt fri Palestina blant annet, og det reagerte Pink på, for som hun sier... Hun kom jo da fra en jødisk familie, men Macklemore svarte bare med «Kan ikke holde oss tilbake igjen», og Ed Sheeran sa først sånn til Pink «Oh, you mad?» Brydde seg rett og slett ikke. Men så skjedde det noe, og på bare et døgn så var plutselig Macklemore kastet av turnéen til Ed Sheeran som oppvarming. Ed Sheeran så tydeligvis et eller annet som kom til å brenne på dass, og nå brenner det virkelig. Fordi folk er jo kjempeforbanna på at Ed Sheeran da egentlig tok et politisk stand ved å kaste Macklemore. Og derfor har alle oppvarmingsartistene nå til Ed Sheeran trukket seg. Kan Ed Sheeran si, fordi bandene hans også, det irske bandet som spiller med ham på scenen, har også trukket seg, så blir det spennende å se hva Ed Sheeran skal gjøre med turnéen videre nå, for han har rett og slett ikke noe oppvarming. Kanskje bortsett fra Pink, da.

0: skal veldig snart til min favorittsvenske. Hun heter Sara Larsson. Midnight Sun neste låt ut. Det blir også Maroon 5. This Love.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Hei, Rora!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud.
3: Nei, yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
4: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
11: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, stemmer det. Ja,
12: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, men det jo bare sånn det det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdelingen.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
12: Absolutt, altså. Så det...
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!

P5. God torsdag! Husk å høre etter alt for Norge-refrenget, for hvis du hører det og registrerer det i appen vår Lyden av Radio, så kan du også vinne 2 billetter til Ullevål stadion. Og kampen mellom Norge og Portugal som utsolgt, pluss at vi betaler reise og overnatting. Og alt for Norge dukker nok opp i ettermiddagen, skal du se.

0: tid er snart ute her I PFM-lunchen. Jasmin står klar for å spille musikk utover ettermiddagen for deg, men rekker noen låter til, altså. Har funnet frem Rat City og Isaac Heim, Kind of Love og Coldplay med Beyoncé, Him for the Weekend.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og cubus.com.

Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Jasmin sin tur. Det blir både lytteprøven, det blir litt av en hit, og mest sannsynlig også refrenget på Alt for Norge. Du og jeg, vi høres igjen I morgen. Da det fredag. Woohoo! Og så må du ha en nydelig torsdag videre. Jeg takker for meg med en nydelig låt fra Amanda Delara. Dette Sjelen. Vi høres.

0: bli to, og da det på tide med en liten nyhetsoppdatering her på P5.
1: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av, det skriver Moderaternes leder på X akkurat nå. De siste stemmene i det svenske valget nå talt opp, og de rødgrønne partiene med Socialdemokraterna og Magdalena Andersson i spissen har vunnet flertallet i riksdagen, melder svenske valgmyndigheter. En svensk 18-åring dømt til 10,5 års fengsel for flere tilfeller av voldtekt, drapsforsøk og grov mishandling på nett. 18-åringen pekes ut som en av lederne i den sadistiske nettsekten 764, som rekrutterer barn og unge, særlig jenter, til selvskading, vold og overgrep. Mannen nekter straffskyld, men har erkjent flere av hendelsene, melder Aftonbladet. For tredje dag på rad det forsinkelser i anleggsarbeidet på jernbanesporet nord for Trondheim stasjon. Strekningen mellom Hommelvik og Steinkjær forblir stengt til og med i morgen, opplyser Bane Nord. Togselskapet SJ, som kjører på strekningen, mener informasjonen fra Bane Nord kommer på kort varsel, og sier at dette setter alle kundene i en krevende situasjon. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

nå for litt siden. Det var altså Olivia og Sam Fender med låta Rain Me her på P5 Hits. Jeg har jo blitt god på å se ting live, og jeg har også blitt utrolig god på Ticketmaster, eller egentlig litt nerd, hvis jeg skal være helt, helt ærlig. For i dag, klokka 12.11, så fikk jeg en mail som jeg ikke skjønte en dritt av. Jeg tenkte, nå har jeg blitt skamma, for her står det bare masse tull på nederlandsk, og jeg tenkte, shit, fuck, hva har jeg rotet meg opp i nå? Og så viser det seg at jeg bare har vært såpass Ticketmaster-proff at jeg har meldt meg inn i nederlandsk Ticketmaster og begynt å få varsler derfra. Så de ville rett og slett bare fortelle meg at hei, tickets for Charlie XCX Gan Morgen in Fair Coop.

0: svett og tårer la jeg ned i dag klokka 8:30 på morgenen. Hvorfor det skal du få høre straks, men aller først...
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: Karpe er på vei, de vet du, med Karpe for Life. Aller først så skal vi innom med denne powerduoen her. Shakira og Burna Boy, sine Die Die fra VM 2026. Den er på plass aller først.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
3: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
7: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2 299 kroner. Skausen. Velkommen til Enkelt.
10: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Husker du å åpne garasjedøren?
13: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på Byggtorget?
14: Ja, Byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Wild Eyes fra Broiler her på P5 Mitt. Jeg har jo blitt så proff på Ticketmaster at jeg fikk en nederlandsk mail I dag om et forhåndssalg til Charlie XCX. Så mye info av Ticketmaster, det trenger jeg rett og slett ikke, men jeg merket I dag tidlig da at jeg ikke så proff. Det jeg ikke. For jeg hadde nemlig på alarm klokka 8.30 I dag for å få med meg det ordinære salget til Karpe sine aller siste konserter. Jeg fikk tak I billetter faktisk på forhåndssalget, men jeg tenkte de har noen klubbkonserter også. Noen mindre konserter, for eksempel I Oslo, egentlig alle småsteder rundt om I hele Norge. Jeg tenkte, der skal jeg sette aksjene mine I dag og se om det går rett og slett. Så proff, det var jeg ikke. Fikk ikke tak I disse her billettene. Jeg håper for din del at du får med deg noen av Karpe sine siste konserter, for det tror jeg blir episk. Jeg gikk til de lengder at jeg startet på Oslo, så gikk jeg til Kristiansand, så prøvde jeg Skien og til og med Bø. Kroa I Bø. Bø kjent fra Rådebank, altså. Så her det lengder å gå for å se Karpe for en siste gang. Men Spektrum på meg, det blir det I hvert fall. Og hvis du ikke skal på konsertene, så får du I hvert fall Karpe her på P5 med Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det er morsomt, det er mye humor.

0: inspirasjon til hva du skal kalle listene dine på Spotify, så har jeg kanskje litt å bidra med der. Jeg er nemlig veldig glad i gode Spotify-listenavn. Du skal også få Bella Kay sin I love it, I love it, I love it. Men aller først så blir det bausa om bare 4 minutter.
1: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Mamma, hvor er pappa?
3: Nå skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
3: Å, da er han selvfølgelig på.
2: Speak to my
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Klass Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
17: det! Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
18: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

Kelly Clarkson, Behind Those Hazel Eyes her på P5 Hits. Du, jeg veldig glad I gode spillelister på Spotify, og ikke minst også gode navn og bilder til. Jeg begynner å komme meg på den fronten. Var ikke så god på det før, men har tatt imot masse tips av venner og bekjente som flinkere enn meg. Og et av tipsene, det var rett og slett å ta måneden for musikken, altså for spillelista når den lagd, og bytte det ut mot et slags ordspill. Så nå I september så heter lista mi Sappy-tember, fordi det mye følelser ute og går. Sånn livet mitt om tiden. Sappy-tember, og der det altså litt diverse av ting jeg hører på I september, men også litt preg av sappiness. Altså, det litt emosjonelt der inne, det skal jeg innrømme. I oktober så blir det kanskje oktober. Litt sånn horete musikk, det lov å si. Det blir bare tics I den lista, vet du. En av låtene som I hvert fall befinner seg I min Sappy-tember-liste, det Bella Kay sin I Love It, I Love It, I Love It. Finnes jo for så vidt I alle de andre spillelistene mine også den for den har blitt en favoritt hos meg.

0: Det blir ikke Midnight Sun, det blir en litt eldre låt fra Stella Larsson, Can Tamer. Åh, det gleder jeg meg til etter Ramon om fire.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Du?
3: Ja?
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
9: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna? Som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass?
8: De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du?
9: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
14: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
15: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
14: Men det er sant.
15: Jo da, men det høres litt feil ut.
14: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
16: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Det må stilles langt strengere krav til konkurransen i drivstoffmarkedet. Det sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA etter at konkurransetilsynet i en analyse slår fast at nettopp konkurransen mellom landets bensinstasjoner er for svak. Valvik er ikke overrasket.
1: Så har et uoversiktlig drivstoffmarked der bilister må bruke mye tid og krefter på å unngå dyreste fyllingen.
0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av, det skriver Moderaternes leder på X akkurat nå. De siste stemmene i det svenske valget er nå talt opp, og de rødgrønne partiene med Socialdemokraterna og Magdalena Andersson i spissen har vunnet flertallet i riksdagen, melder svenske valgmyndigheter. Nordmenn sparte 3,9 milliarder kroner med Norgespris i andre kvartal. Husholdninger uten Norgespris, men med ordinær strømstøtte, sparte over 800 millioner kroner, opplyser Energidepartementet. I underkant av 1,8 millioner husholdninger og fritidsboliger har Norgespris på strøm. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Creedheart. Jeg vet ikke om jeg kan friste deg, ja, med en signert drakt fra landslaget. Reise, opphold og billetter til en utsolgt kamp mellom Norge og Portugal den 27. september. Jo, jeg frister til og med meg selv, og jeg ikke fotballinteressert engang. Det du må gjøre for å være med i konkurransen om å vinne alt dette her, det å sjekke ut appen vår som har fått en liten forfriskning. Den heter nå Lyden av Radio. Der melder du deg på rett og slett hver gang du på en av våre kanaler hører Alt for Norge, refringet av den velkjente låta. Gjør du det, da det bare å melde seg inn der, og så du med i trekninga. Du finner også alle de andre kanalene inne i samme app, så her det bare å browse rundt, altså.

virkelig blitt Ticketmaster-proff i det siste. Vært i kriger om både karpebilletter og massevis av andre greier. Og det betyr at jeg har full kontroll på alt som skjer fremover. Synnevo blant annet skal jo ut på Norges turné, og der billettene allerede ute. Hun tar også turen innom Stockholm og København, så girl has gone scandy, om ikke internasjonal altså. Må se om jeg kommer meg dit også for å høre den her live. Dette full og fin på

0: så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankom resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Å, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Harry Styles sin American Girls rundt hjørnet, og en liten tabbe fra et nyhetsbyrå. Men aller først, Taylor Swift og hennes Opalite om 4 minutter.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja,
6: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, det jo bare sånn det det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
7: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
7: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
6: Absolutt, altså. Så det er...
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
10: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
14: Firkantfløtter!
13: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
14: Fløtter, fløtter!
13: Firkantfløtter!
14: Firkantfløtter!
13: Jeg skal ha firkantfløtter!
14: Jeg skal ha firkantfløtter!
13: Ja, det skal du få!
15: Men vi ikke så firkanta på det! Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle!

0: Det har vært stor kontrovers rundt Ed Sheeran i det siste, og Pink, artisten, hun har også valgt å slenge seg på for å ødelegge sin egen karriere. Det er jo opp til enhver det. Det jeg synes er gøy med dette her, er at en nyhetsbyrå som har lagt ut denne saken her, de har bommet litt grann. Det kan være vanskelig å se forskjell på folk av og til, men den tabben her synes jeg var litt vel stor. Jeg vet ikke om du kjenner igjen stemmen her.
1: Hi sisters.
0: Ja, det var personen som de la inn som bilde av Pink, nemlig James Charles, denne sminkeinfluenseren, eller youtuberen. Jeg synes dette er utrolig morsomt, fordi vet du hva? Det er ikke så far off. De ligner ganske mye. Det gøyeste da, det er at James Charles selv har kommentert dette innlegget og skrevet «Wrong person, but free Palestine», som jeg synes er den beste approachen han kunne ha hatt.

0: Et lite musikktips på en torsdag, det skal du få av meg, Tine, straks. Du skal også få Coldplay sin Viva La Vida. Mer god musikk også på vei, selvfølgelig. Kygo aller først med Kygo Jo, klar om 4 minutter.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Kubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Kubus og kubus.com. Godt man har Kubus.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele tre ganger med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Bank, bank.
11: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
12: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
11: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
12: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
11: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
12: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
11: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.
18: Inn mot hålet!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Jeg tror ikke Kygo er den eneste som kan få internasjonal suksess av våre norske artister. Jeg har for eksempel veldig troa på den, ja, så å si nykommer. Han har holdt på en stund, men jeg tror likevel at han her kan få en skikkelig boost i årene fremover.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Straks får du mer musikk, men nå som klokka har blitt fire, så det på tide med litt nyheter.
3: Det må stilles langt strengere krav til konkurransen I drivstoffmarkedet, det sier Thor Valvik I bilorganisasjonen KNA etter at konkurransetilsynet I en analyse slår fast at nettopp konkurransen mellom landets bensinstasjoner for svak. Valvik ikke overrasket.
4: Så har et uoversiktlig drivstoffmarked der bilister må bruke mye tid og krefter på å unngå dyreste fyllingen.
3: Og 78 ordførere har nå sluttet seg til oppropet om å få på plass midlertidig avgiftskutt på drivstoff. Over 50 av ordførerne I oppropet fra Senterpartiet. Den eneste fra Høyre, Hammerfest-ordfører Terje Rogde, sier til Nasjonen at folk helt avhengig av bilen der, ettersom de for eksempel ikke har trikk. Kong Charles kaster seg nå inn I KI-debatten. I Skottland I dag møtte den britiske kongen toppledere fra flere KI-selskaper for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan brukes best mulig. Etter møtet advarte kong Charles om eksistensiell fare dersom teknologien havner I feil hender, og at det trengs sikkerhetstiltak før det for sent. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Du vet når algoritmen din på Instagram kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Det var sånn det føltes når jeg kom over et band som gjør rett og slett middelalderversjon av kjente låter. Og nå som Ed Sheeran er i litt hardt vær, så passer det ekstra bra å høre den gode låta hans Shape of You fra noen andre enn han.

er middelalder. Ja, jeg kan i hvert fall ikke be om noe mer enn det. Du skal få originalen av meg da. Jeg skal slutte å pinne deg med fransk nå. Ed Sheeran, han venter nemlig her på P5 Hit, så hans originale Shape of You blir litt kjedeligere etter middelalderversjon, det skal jeg innrømme, men det er god pop.

Huset mitt, hører du, sammen med meg, Tine, og vi har pratet om en middelalderversjon av låta Shape of You, som vi hørte i stad. Det er jo et slags internettfenomen, dette her å lage middelalderversjoner av kjente låter, men det finnes masse andre låter som bare blir svære internettfenomener, og felles for dem alle er at de setter seg på hodet ditt som et fuckings klistremerke. Det går altså ikke an å få det vekk. Ta for eksempel den her, det er ganske sikker på at du har hørt før. You wanna lick my bum? But clap my raw to talk, talk, talk. Got 'em going crazy for that poo, na na na na. I get what I want, I got that ooshalakalaka. He do what I say for that ooma da da da. Det er jo kanskje ikke klasse musikk på en måte, men det er noe fengende med det som bare setter seg støkk. Så vær så god, da skal du ha den på hjernen resten av dagen. Og vi skal innom et internettfenomen til, en ganske ny låt som også skal bli faktisk sluppet som en låt på Spotify. Det skjer etter mer musikk. Aller først, Marstein og Annika, og sammen. Jeg var din trøst. Jeg var din håp.

0: sammen.
1: Vi snakker om låter som har blitt internettfenomener, og vi skal prate mer om dette her. En låt som jeg i hvert fall har fått skikkelig på hjernen nå i det siste, men først... Self-Aware skal du få fra Temper City. Det er ikke feil på en torsdags ettermiddag det, altså. Men vi må krydre dagen med litt svensk pop også. Det får du fra selveste Sara Larsson. Midnight Sun er klar på P5 om 4.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
3: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre, fra Heldre, med fireveis-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
4: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
6: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
5: Ja. Yes.
6: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
5: Enig. Noen må si noe.
6: Men nå er det din tur, da.
5: Jeg har ingenting.
6: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
5: Nei. Du?
6: Nei. Ikke heller.
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Helgens tilbud og spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
13: Du?
14: Ja?
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Ok, dere, bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
17: Firkantfløtter!
16: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
17: Fløtter, fløtter!
16: Firkantfløtter!
17: Firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
17: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Ja, skal du få!
18: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Av og til så blir låter til ved at man lager et lite klipp eller et lite snippet og legger det ut på TikTok for eksempel. Da kan det jo plutselig gå viralt over natta, og så har du en banger. Det var det som skjedde med denne her.

kommer gitaren nå, vet du. Jeg synes dette var fantastisk første gang jeg hørte det, og det var internett helt enig med meg i. Rett og slett så enig at artisten bak, han har laget seg et artistnavn nå. Han heter OK Mickey fra nå av, og han skal rett og slett slippe dette her som en hel låt. Internett spør, og han leverer rett og slett. Jeg er klar for å høre låta som jeg tror kommer til å hete Diva, eller My Boyfriend is a Diva.

0: spesielt ung voksen eller ungdomstiden. I låta Drop Dead, den skal du få etter Kygo, Khalid og Griffin som venter rett rundt hjørnet. Save My Love, den altså klar om bare 4 minutter.
1: Bank. Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut penny.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
8: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele 3 gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

Artister i dag må jo stadig fornye seg for å holde oppe med tempoet av for eksempel TikTok. Jeg føler at de må enten lære seg å danse, de må være med på reality, eller så må de være dritmorsomme i tillegg til musikken sin. Og det som har blitt den nye trenden nå, det er rett og slett det å lage festival. Se på Karpe med Karpe World nå i sommer. Og så har du jo Tobias Sten som får sin egen festival neste år. Olivia Rodrigo, hun hadde også en festival nå i sommer, faktisk. Og her skal du få henne med Drop Dead.

0: Tobias Sten får sin egen festival, nemlig Stenfest, neste år. Det blir dritfett og dartturnering og full pakke det. Jeg gleder meg I hvert fall. Jeg gleder meg også til Shakira og Burna Boy med Die Die om bare noen minutter her på P5.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankom resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
6: du en hund?
5: Nei
6: En elefant?
5: Nei
6: En brannbil?
5: Nei
7: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du
7: For du ser akkurat sånn ut
5: Altså du, nå spiller vi spill
8: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
9: Du, hør på de vindusviskerne da
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
10: ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: Hei!
15: Hei!
14: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
15: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
14: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
15: Ja, men det jo bare sånn det det.
14: Skal du begynne, eller skal jeg?
15: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
14: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
15: Jo, bare bra, takk.
14: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
15: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
14: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
15: Absolutt, altså. Så det...
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
19: Selvkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: FM Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og der har klokka jammen meg blitt fem. Nyhetene, de skal du få her på P5 Hits.
3: Over 1000 Telenor-kunder går nå til gruppesøksmål mot selskapet. Telenor ble denne uken siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar. Gjentatte ganger i 2021 og 2022 utleverte selskapet flere ganger trafikkdata om kunder til militærregimet i landet. Asker og Bærum tingrett har besluttet å behandle gruppesøksmålet, skriver NRK. Magdalena Andersson varsler at hun vil ta Sverige i en ny retning. Andersson blir etter alt å dømme ny statsminister etter at det i dag ble klart at den rødgrønne blokken har vunnet valget. 59-åringen sier på Instagram at hun blant annet vil jobbe for økonomisk vekst, lavere arbeidsledighet og lavere klimagassutslipp. Statsminister Mark Carney sier at Kanada er positive til forslaget om at landet blir et assosiert medlem av EU. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for et såkalt assosiert medlemskap. I EU-parlamentet i dag sa Carney at Kanada og Europa begge er sterke, men at de er sterkere sammen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

akkurat nå så har vi en konkurranse gående i appen Lyden av Radio. Der kan du vinne deg en signert landslagsdrakt, reise, opphold og billetter til utsolgt kamp mellom Norge og Portugal. Og hvem takker vel nei til det der? Vil du, som Ramon, at sommeren skal vare evig, altså den VM-sommeren vi har vært igjennom, så er jo dette her den perfekte sjansen på det. Da må du rett og slett bare ha appen Lyden av Radio klar og høre på kanalene våre, for hver gang du hører refrenget av låta Alt for Norge, så kan du melde deg på konkurransen. Jo flere ganger du gjør det, jo bedre er oddsen, vet du.

Harry Styles anno 2022. Det var altså As It Was her på P5 Hits. Mitt navn er Tine, og jeg henger med deg og serverer deg den aller beste musikken vi i P5 har å by på, så her er det bare å henge med. Vi skal til ikke bare Tame Impala, som jeg for øvrig ikke visste at var så populær helt til han skulle ha konsert her i Oslo. Alle krasja Ticketmaster sine nettsider for å få tak i billetter. Men jeg har rett og slett glemt hvordan originalen av den låta her høres ut etter at Jenny ble med, for det bare regjerte hele greia for meg, altså.

0: God musikk på vei, først fra statene og selveste Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, og før det så skal vi til Norge faktisk, og Delara, hennes sjelen på plass om bare 4 minutter.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja,
1: så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
10: Høsten her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

måneder så skjer det. Hele verden kommer til å bli tyst. Alle i verden kommer til å ta seg fri fra jobb for å spille et nye GTA 6 som kommer i november. Og det skjer jo flere og flere leaks av innholdet. Nå mener folk at de fleste artistene, de er avslørt. På pop-siden for eksempel har vi store navn som Dua Lipa, Ariana Grande, Rihanna, The Weeknd, Justin Bieber, Katy Perry, Bruno Mars. Altså det er så mange gode navn her, og også Taylor Swift. Jeg bare lurer på hvilken Taylor Swift-vibe de skal legge seg på, for her er det litt å velge i. Denne her er jo god, den er lyst. Det er jo fin å leke hvis det er et hyggelig sted i spillet. Eller så har du den her. Ja, den er klassiker den altså fra 2026. Den er god. Eller kanskje de skal kopiere Toy Story 5, som jo har brukt denne låta her. I knew it, I knew you. Eventuelt legge seg på en litt eldre Cruel Summer. Den er fader ikke feil den heller altså. Men jeg håper personlig at de legger seg på denne Shaker Off på GTA 6. Det hadde vært legendarisk, faktisk. Da blir jeg i hvert fall å danse løs til et spill. Og det er ganske godt gjort, faktisk.

0: gjennom Spyro straks I låta Die on this Hill. Skal også innom Britney Spears sin Toxic etter litt Sinevo.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. September. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Mamma?
5: Mm?
4: Hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Hei!
16: Hei!
15: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
16: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
15: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
16: Ja, men det jo bare sånn det det.
15: Skal du begynne, eller skal jeg?
16: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
15: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
16: Jo, bare bra, takk.
15: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
16: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
15: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
16: Absolutt, altså. Så det...
17: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Snacksvalg kan si mye om en person, også om en artist. Og det gir kanskje mening, dette snacksvalget til Sienna Spiro. Hun jo inspirert av 60- og 70-tallet i stil og sjanger. Så det at hun elsker den britiske kjeksen Custard Creams, det gir kanskje mening.
1: Oh God, thank you guys.
2: You'd think we'd given her literally the crown jewels.
1: No, you don't understand. I love Custard Creams so much and I'm going to America. I'm going to bring these with me.
3: Honestly.
1: Wow, thank you so much.
3: We've given away like...
1: I love Custard Creams. Please sponsor me.
0: Dette var altså i et intervju med Capitol, der hun får noen Custard Creams, og hun ser ut som et barn på julaften, blir altså ikke glade for noe annet i hele verden enn sånne tørre bestemorskjeks. Dei om det, Sienna Spiro. Jeg liker i hvert fall musikken din godt da. Die on this hill skal du få her på P5 Hits.

0: Snart på P5 får du to gode låter på rappen. Ikke bare en god throwback fra Astrid S, nemlig Emotion. Du skal også få en av Alex Warrens beste, nemlig Fever Dream.
1: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det visst nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
16: P5 Hits er ny musikk. But I knew it, I knew you.
17: Oh, Temple City.

Av de gode godbitene til Alex Warren. Fever Dream her på P5, hvor jeg, Tine, begynner å takke av. Men det er jo ikke tomt for godt selskap her på kanalen. For Marie Nyrud, hun er selvfølgelig klar for å henge med deg de neste timene etter Astrid S og hennes Emotion.

dag. Vi nærmer oss den beste dagen i uka, nemlig fredag. Jeg heter Marie og skal lade opp til fredag med helt prima musikk her på P5 i kveld. Vi skal til en svenske som møtte en nordmann, altså Senna Bosei, som møtte Kygo. Da fikk vi dette resultatet. Her får du Younger på P5.

Og jeg gir meg jo ikke med oppladningen til fredagen som kommer i morgen. Og da passer det jo ikke bedre enn med en låt som lyder som følger: Everybody at the bar getting tipsy. Bare å komme seg til barn.

0: bare å glede seg her på P5 til Calvin Harris og Sam Smith. Men aller først, gjør deg klar for han her. Teddy Swims venter på P5.
1: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
3: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
3: Gjør det best ut av det.
2: Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det på ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
3: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
5: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn er spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen...
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
12: Du har ikke vurdert å bare drite i det, da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Kun på Viaplay.
16: We come out and the rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september. På Viaplay.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Kjæresten til fotballspiller Erling Braut Haaland, Isabel Haugseng Johansen. Hun kan synge, bare hør på dette her. I've been used, at least I have a purpose.

vers til å være en sangdebut dette her da, vil nå jeg si. Dette har Isabel selv lagt ut på sin egen Instagram til sine 2,1 millioner følgere, og der skriver hun at hun driver og lærer seg gitar akkurat nå, og alltid har elsket å synge. Så vi får se da om vi får høre flere covers fra Isabel fremover. Kanskje Erling Braut Haaland til og med slenger seg på. Det hadde jo vært veldig artig da. Hun har jo heller ikke valgt en dårlig låt her, spør du meg da. Hun synger Bella Kays låt I love it, I love it, I love it. Nå får du den her på P5.

0: Ingen sak når hitsene står i kø. Tate McRae med Just Keep Watching nå straks. Og Grenade av Bruno Mars får du om bare 7 minutter.
1: Aktimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
12: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
13: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

Det var jo smågodt-bonanza på tirsdag da Coop Extra solgte smågodt til 5,90 kroner kiloen I forbindelse med 20-årsjubileet deres. Altså, folk klikket jo fullstendig. Smågodt-hyllene ble jo skrapet, og nå har tallet kommet på hvor mye smågodt som faktisk ble solgt på tirsdag, og det var ikke lite, skal jeg si deg. Det ble solgt altså 400 000 kilo smågodt over hele landet. Så det nok mange som skal kose seg godt I helga, tenker jeg.

0: Det blir stadig mørkere, så vi trenger litt hjelp av Sara Larsson med Midnight Sun for å lyse opp torsdagskvelden. Du får hun her på P5 snart, rett før klokka 7.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Kun på Viaplay.
9: We can't marry until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
18: Ok, men det like bra det da?
17: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
18: Ja.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
20: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
22: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

låter fra Eurovision vinner kanskje ikke konkurransen der og da, men de vinner hitlistene etterpå. Denne låta her kom på 20. plass I finalen, men var den som breaka mest etter konkurransen på hitlistene det året, og gikk rett og slett viralt. Her får du Snap.

det er torsdag, og torsdag betyr jo snart helg. Og helg betyr kanskje avslappning for mange. Avslappning betyr null bekymringer. Som Leonie sier, don't worry.

Det er ikke lenge igjen nå. Til landslaget en skal spille på Ullevål. De møter både Portugal, Danmark og Wales. Men før den tid skal vi lade opp med VM-låta fra Shakira og Burna Boy her på P5. Håper at det blir like god stemning som det var den gangen. Da vi alle sammen rodde. Vi krysser fingrene.

0: Let's go, den gode musikken fortsetter. Olivia Rodrigo venter like før halv åtte. Men heng med, for først skal vi tilholde litt til på VM-følelsen med Kygo Jo.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Uheldig bilvirkning. Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
3: Det 60 her.
2: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppfusik.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppfusik på Viaplay og TV3.
10: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankers den.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
14: Nå er det torsdag igjen.
13: Ja, og
14: torsdag min venn.
13: Og kanskje ikke alle har energien til
14: trippeltromf.
13: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
15: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
18: så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Hei, Rora!
21: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
20: Hva som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7.
21: Å, herregud.
20: Nei, yeah.
21: Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på det?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
22: Sunnkost.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Kygo, jo.

0: Harry Styles. Kom med en kryptisk beskjed i et nyhetsbrev som skapte ryktekaos blant fansen. Nå har han svart. Mer om det etter Ramon og Pink.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det. Kun på Viaplay.
5: Vi kommer her. The rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september. På Viaplay.
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
11: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den er både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
14: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
15: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
16: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
18: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
19: Jo.
17: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
20: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Harry Styles satte ut en skikkelig flom med rykter for noen dager siden. Dette skjedde på grunn av et nyhetsbrev der han skrev at han ikke helt vet hva det neste steget er. Og dette førte til at alle nå trodde at han skulle pensjonere seg, og det var fullstendig krise. Men heldigvis sa han dette på scenen under turnéen hans for noen dager siden.
1: So I just want to be honest with you about who I am and where I am at in my life. I'm not trying to be dramatic, I'm just saying.
0: Don't worry, ikke bekymre dere, sier han heldigvis da han sier at han ikke skal pensjonere seg, men kanskje vente litt lenger før neste turné. Takk og pris.

0: håper du koser deg denne torsdagskvelden. Du skal blant annet få to gode venner, Alex Warren og Jelly Roll, med Bloodline 10 på 8.
1: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg nå, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En limerick.
11: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
16: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
17: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
16: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
17: You better get ready.
18: I'm scared for you.
17: No. Keep running!
16: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
16: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
16: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Om ikke så alt for lenge, ja, klokka 7 over 8 cirka, så kommer min favorittlåt nå om dagen fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Men før det skal du få kose deg med klingene. Her er jubel. God torsdag!

0: Espen her som fortsetter å gi deg helt nydelig musikk fremover, altså. De neste 20 minuttene kan du blant annet glede deg til den her. Det den nydelige sjelen av det Lara som skal fylle Oslo Spektrum I januar, altså. Men før det Lara kommer Synne Vo både hit, men også til Oslo Spektrum allerede I november. Det litt av noen damer det her, altså.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we chose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
10: Jo, det ble det.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Og der kom jeg akkurat som jeg lovte deg, Synnøve. Og hvis du ikke rekker å se Synnøve i Spektrum i november, kanskje du bor i Svolvær og tenker deg litt langt å reise, frykt ikke, hun skal jo til Svolvær 12. februar, og mange andre steder også. Bare å glede seg!

har jo vært litt våtere det siste, og det har ført til at jeg har trynet for første gang i 30-året. Jeg gikk gjennom skogen her om dagen, og da sklei jeg rett på gjørma og landet og gjorde alle klærne mine helt brune. Heldigvis så skinner alltid sola med Axwell Ingrosso da.

0: Wow, King og Queens av høsten, det liksom meg og kjæresten min det. Og jeg har vært litt på eplesiderkjør i det siste, prøvd å lage litt egen heimlag og... Ja, jeg skal fortelle deg hvordan det gikk om noen få minutter.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no. Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Haller Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikken.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
20: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kronesmarked.

Espen her. Jeg vet ikke om du har erfaring med å lage hjemmelaget eplesider, men jeg prøvde meg litt fram her om dagen, og det var 2 kilo epler, det var apelsin, det var nellik, kanel, ingefær, og det lukta så utrolig digg. Det kokte en times tid, jeg silte alt, og så ble det nesten 2 koppersider. Noe har gått galt her, eller?

0: Om noen få minutter skal du få høre min favoritt høstlåt av alle de vi spiller her på kanalen. Det ikke helt sånn høsttematikk i teksten eller noe sånt, men det noe med stemninga som gjør noe med meg. Og hvis du lurer på hvilken låt det ja, da må du bare bli med videre da.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
7: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
8: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
6: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
9: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grilla kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grilla kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
13: Ok, du har det, ja. Ja, okay, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Kun på Viaplay.
15: The campfire of the rebellion is ended.
16: This is the path we chose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Det skjer noe viktig til helgen, som du kanskje ikke har fått med deg. Norge skal til trikke-EM. Ja, du hørte riktig. Det finnes konkurranser I trikking. Og Norge har et lag. De tok bronse under VM I fjor. Nå prøver de å ta hele seieren da, I Polen på lørdag, der Norge skal konkurrere I blant annet trikkebowling og trikkebiljard. Og ikke misforstå, jeg har trua jeg på at Norge kan gjøre det veldig godt I trikking. Men å vinne hele greia kan bli litt

Du vet jo at på P5 får du alltid hits, og det her en slags hit som det høres ut som perfekt å høre på når du løper i regnet. Så hvis du der ute nå, kom igjen, dette klarer du. 1 kilometer til, 2 kilometer til. Eller ta deg en pause hvis du må det. Det viktig med restitusjon. Arbeid.

Jeg regner med du har hørt den låta her i løpet av det siste året. Og grunnen til at Sara Larsson ikke klarer å slutte å le i bakgrunnen, det er fordi på en konsert i Belgia i sommer så poppet det opp damer i publikum som poserte som er havfruer eller delfiner da. Og det gir seg liksom aldri. Så når vi hører på denne låta nå, så vil jeg oppfordre absolutt alle til å gjøre nøyaktig det samme. Varme opp halefinnen og gjør deg klar for en banger.

0: Og i løpet av de neste 20 minuttene skal vi drømme litt. Vi drømmer oss tilbake til fotball-VM med Shakira. Men først blir det feberdrømmer med Alex Warren.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se for alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

er tydelig at det nærmer seg helg nå, for jeg merker det vrikker i, skulle egentlig si dansefoten min. Må vel innrømme at det vel hoftene som gjør mesteparten av jobben når jeg danser.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
2: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud.
5: Nei, yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
10: så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Kun på Viaplay.
12: We come here, the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
17: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
16: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
17: You better get ready.
18: I'm scared for you.
19: No, no.
17: Keep running!
16: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
16: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
21: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
16: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
23: Ok, men det like bra det da?
22: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
23: Ja.
24: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
25: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
26: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli kliss-klass?
25: De trenger pytt-pytt-slaps!
26: Hva er det, spør du?
25: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

Så aller først kommer en sak om at fransk champagne det blir lite av I året fremover på grunn av den ekstreme heten som Europa har hatt nå I sommer da. Faktisk halvparten av fjorårets champagneproduksjon blir det. Men så ser jeg at den samme heten den gjør at det lille champagnen som faktisk kommer da, den blir det høyere kvalitet på. Og en del av grunnen at den samme heten har gitt det høyere alkoholinnhold. Det ikke tvil om at det blir party da.

Altså, hvis den låta her ikke dukker opp på min Spotify-app, da skjønner jeg ingenting. Sienna Sparrow har perfekt høstmusikk. Og hvis du ikke har hørt absolutt alle låtene hennes, da må du først og fremst skjerpe deg, men så har du også mye å glede deg til, da.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Nå kan vi glemme det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Der er en ledig plass.
16: Nei, reservert bildeling.
15: Der da?
16: Nei, innkjørsel.
15: Der er ledig plass.
16: Parkering forbudt.
15: Der!
16: Nei, det er kryss i bakken.
15: Der!
16: Jeg har kun elbil.
15: Nei!
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
18: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Det bare jeg som lurer på hvor det blir av Shawn Mendes om dagen, eller? Så sjekket jeg han ut på Instagram, og han sier at neste uke feirer han 10-årsjubileum til plata hvor den låta her var på, Illuminate. Så hvis du litt fan, så tror jeg du har litt å glede deg til.

0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da? Nei.
9: Onsdag?
8: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
9: Hva med?
8: Nei.
9: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
1: Kun på Viaplay.
10: We can't marry until the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september. På Viaplay. Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Kun på Viaplay.
3: The campaign of the rebellion is ended.
4: This is the path we chose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
12: Ok, men det like bra det da?
11: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
13: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
15: Det var flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7.
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på det?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Høsten er her, og hos Theansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der er en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der er ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der!
6: Nei, det er kryss i bakken.
5: Der!
6: Jeg har kun elbil.
5: Nei!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Når er det mat?
11: Yes! Får jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
16: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
17: Sann norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
18: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi minipris.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Kun på Viaplay.
15: We can't marry until the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
19: Høsten er her, og hos Theansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
21: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
22: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
21: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
22: You better get ready.
23: I'm scared for you.
24: No, no!
22: Keep running!
21: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
21: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
25: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
21: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
26: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
14: det! Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Der en ledig plass.
7: Nei, reservert bildeling.
6: Der da?
7: Nei, innkjørsel.
6: Der ledig plass.
7: Parkering forbudt.
6: Der!
7: Nei, det kryss I bakken.
6: Der!
7: Jeg kun elbil.
6: Nei!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Åh, herregud!
9: Yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: No!
15: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronos marked. Du

0: tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Kun på Viaplay.
7: I'm married, the rebellion is ended.
8: This is the path we chose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

starta det med fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyd.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Ja, bra.

0: kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
17: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
18: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
20: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Rora!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som er flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud.
10: Yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn er spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen...
18: You have no reservations here.
17: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmater. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
20: Mer til overs!
21: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der.
3: Nei, det kryss i bakken.
2: Der.
3: Jeg har kun elbil.
2: Nei.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppsikt på Viaplay på TV3.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.